0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastus spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrukį siejama su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje nešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrukiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrukiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekio organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas. Labos.

laipsnį ir dažnį vaikinę. Iškėlė tave kaip kampinį, kaip kabelinę nabadusto, kaip keista. Priedainį tavo girdėjau pleiliste, ne tavo. Lengviau tikėt, kad tu netikras, tave nulipdė.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio. Nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas, atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyrą esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujo esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, Prieš suginant į tvartus naudingiai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antigelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

lots of people.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkę palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi dubė žemiai, lynas ir angėlė.
3: Gyvenu kaime ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauna užverčia ir užverčia, bet na nemalonu sakyt, bet na man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau gal trumpės

0: ką tik tai girdėjot dainų apie Angelės gryčią sutvarkymo. Dar ganotas oras, lūbas šitas varatinklinės ir viskas tenai šiukšlam apie jį. Nu ir ką dabar žiūri, nu manė?
1: Nu, ko tu čia pradedi šis žmonėm? Gražu, vat, rūpjūčio rytų, biški palinoja, vėl saulytė įsišvietė. Visokie šiukšlos, vienodai, nesąmonės kalbi, tau nesarmata prie žmonės.
0: Va, girdėjot Angelės balsų paišpažintęs, kai švelnumą pilna, kaip sakant, ir tada jokia piktumą neturi. A, iš tikrųjų, taigi šposijo, Angelė, šposijo čia nai aš išyti. Kad dar ganotas oras, tai kožnas uteniškis prabūdys, akis praplešys, raiškanotas gali pamatyti, kad ir paliūtė buvo, ale užtat grybai aš auga. Eis dabar per beržinėlius, per mūsų drebulinus ir raudanviršius visus išrinks, nes tu tai pramiegi ir niekdi da grybą šiemet netanešiai. Vo.
1: A tu kur, kodėl nežiūri mišką pusėn?
0: Aš buvau...
1: Galėtum prinešt, a man tik virti ir daryt valgyt. Bet tu vis nori, kad tau kas nors gatavai pristatytų. Darmaniukai tu jai.
0: Ne, aš gataveckas.
1: Tai ko skirės? Darmaniukas gataveckas.
0: Nu, tai čia va šitai va vaikystėje draugai vadindavo. A, kaip sakant, jau dabar, tai vat tūlas lynas. Nu, tai a, kaip jūs gyvenat? Vat vienu nedėliu nebuvom sustikiai. Dėl ta, kad, kaip sakant, Angelė sako, kaip tai dabar madinga, vasarų atostogas pasimti.
1: Nu, kai buvom sustikiai, tik neoficialiu būdu.
0: Va. Kaip sakant,
1: kartojimą būdu.
0: Nu, balsus girdėjat, a mūsų rupariniai tadu nebuvo. Mm. Nu, bet, ne, kaip sakant, nemyslint apie tų, gražu žiūrėti ant gamtų mūsų. Tiek pašiekštą balę, tiek ir jūsų sodos daržuosų bujoji, viskas išaugi ir pikžalas, ir žolas, ir netgi daržovės.
1: Nu, tai gerai, kad viskas suviešėjai, reikia sakyti lietuviškai.
0: Subujoji.
1: Nu, ką subujoji, nevartotinas žodis, taip sako kalbininkai. Suviešėjai, va, žinokit visi.
0: O čia Angelė irgi paišpažintęs, ona pradeda baistai įsiklingai kalbėti ir kalbininkai šito apsimeta. Filologė. A, iš tikrųjų, taigi mes kalbėsime ir apie tai, kaip žmonės minavoja kokias vietas, ar tinai iš sena, ar tinai iš nauja, bet apie vietovardžius, tai tikrai šitoj rakundai pakalbėsime.
1: Čia šiandien apie saldutiškį.
0: A, dėl ką apie saldutiškį? Todėl, kad šitą miestelę, šitą bažnytkaimę šventę nusmata vakarį.
1: Nu, tai va.
0: Kuti vakarį jau ir
1: tai
0: dieną
1: prasidėjo.
0: Nu, saldutiškiečius, būkit saldus kaip kiškiai.

Rugpjūčio mėnesį ir kojas pačią sodą neša. Nereikia nei kaliošų, nei kitų kamašų apsiautę, a pačias eina. Dėl ką? Uogų jau yra ir žiūrėk jau, koks vienas kitas abaliokas panokys kaba. Taigi, kai ne kalendoriuje taverčiam rugpjūčio mėnesio lapų, mum nekyla dvejonių. Esam jau kitoj vasaras pusėj, brandžios vasaras. Kur bedabosi, kur pirštų bebesi, visur rasi jau ažaugintų, vasarą subrandintų turtų. Anas visaks daugeliu, kaip sakant, jau atveju. Ja nepasversi ir neišmatuosi, neišmirkavasi ir nepasineši kur nors ažūrinti. Ale vis tik tai yra. Gal dėl tai, kad ir gelių žiedas ar sėkla kokia. Gal paukštys, amas ir vabžių koks piečius, a gal tai ir grybai. Visai dėl ta ir nesvarbu. Koks vasaras turtas ir kiek ją yra, visko matai ir gerės. Galim net nemyslyti ir nebejoti, kad ją tikrai pakaks visiems būsimiem metam. Ale rugpjūtį sataneša da ir vienu navinu, jausmu ir dėl ta turėjimų rakundai, kad daug kas ku šitų vasarų matam jau paskutinį rozų. Šito žodžios nėra jokia sentimenta dėl ta. Vasara negyvena, kol dirba, a padarius nors ir mažų darbelį, visko sudėlioja suriktavoja, apsauga ir imas kitą darbą. Arba dabok, dirba visus darbus iš roza, iš lėsva, ale jau atliktos kraunant savo amžinų saugyklų. Nu, a dabar apie tai, kokis gibrandas trupinius barsta rugpjūtis. Čia jau neskaičiuokim dėl tą ir jūsų daržą sodą gerybių, nei kaimyną tik akių grybų parneštų, kad jų tikėjatės daugiau, ale nasatanešė da daugiau, ale pasūkim aš savo, kaip sakant, sodą ar sadybas tvaras, in nešenautų pievų. Akių yra, dėl ta ne viskų ir šianavat, arba in miškų. Va čia tai viskų ir surasma. Nars pievai labai daug žiedų ir jų spalvas būdingas jau paskutiniam vasaras šitam česui, ale da, čia svarbiausia sėklas. Jų daug ir net nieko nedarydami, nerinkdami in savo dabok kakias kamizelkas ar pufaikėlas, rūbų ar batų pačių vairiausių sėklalių parsnešama ir į namus. Kožnas augalas subrandina jų kur kas daugiau, nei būtina populiacijai palaikyti. A kal dėl tiek jų reikia paklaustot? Atsakysiu. Tiesa tokia yra. Kad, kaip sakant, jau kur jau nekur intinkamų terpį ir antviras pilka žemės pataika nukris tik tai mažai jų dalis. Visas kitas dėl ta pradingsta. Būna sunaudotas vabaliokų, pelių angelės mylimiausių ar tik paukščių. Nemažai jų lieka ir žemės paviršiui, lyg tai garantija kokia būtų ateičiai podelis. Gali būti, kad jas galai sudygti tik tai net ir po kelių metų. Tokia pat garantija yra pievai dūzgantys vabaliokai. Ir čia pat visur apojantys kirminiokai, lervutės, vikšreliai, nu ir kitas smulkme. Jūsų kontroliuoti nevalioja net ir paukščiai, a kitiem, ypač plešriem vabalam, kakiem tilaum žirgiam, pakanka ir uodų, ir tų menkų didžiosios vabžių šeimas trupinių. Taip kad išeikit in laukų, pereikit per nenupjautų pievų, nes baidykit net ir tų erkių, mažių da ir nebus, ale už tai sėklų pranešiostat ir pamyslėstat, kad maž gerų darbų gamtai padarėt.

Ilmi remia tų gyvenmečių istoriniais duomenim, užrašymų visokių vietanimų, užrašymų istorijas dokumentuos raidu ir tai padeda nustatyti tikrųjų miestų ir miestelių vardų kilmį. Ir ypač labai kalbininkas Vanagas nagrinėja ir Anas kalba apie Saldutiškį, tai vienas iš tokių įdomios raidos pavyzdžių nebejotinai yra Saldutiškis, dabartinis miestelė Utenas rajone vardas. Nors Anas ir nėra Sanas, ale turi aibė įvairiausių formas variantų. Todėl jau ir mokslininkų tikslas yra remintis istoriniais duomenim, nustatyti labiausiai galimų pirminį vardą formų, jas raidas priežastis ir paaiškint kilmį. Ir siekdami šitą tikslą, visadu jiem reikalinga ištirti istorinis miestelę radimas ir raidas aplinkybės. Ir išsamių gyvenvietės istorijai skirtų mokslinių tyrimų apie Saldutiškį nėra tik enciklopedinio šaltinius. Možna vieningai pateikti vietovės istorijų, ale jas vardų vartosina skyrės. Ir sakoma, kad Saldutiškė dvaras atsirado 18 amžiaus pabaigoj, tarp Aisėta ir Lamėsta žerų, agi Vilvietė pradėjo kurtis 19 amžiaus pabaigoj ir dvaras savininkų Jelavieckių iniciatyvų nutiesus gelžkelį Šinčianėliai Panevežys ir pirmąją pasaulinę karą metais vokiečiai miestelį buvo įsteigę apskrities centrų, katras 1920 metais tapo Linkmenų valsčiaus centru. Utenas apskrity, Linkmenys buvo okupuotas Lenkijos ir tarpukarė Lietuvoj Saldutiškis ėmė aukti. Taip pat pastebėma, kad šita vietovė turėjo ir Sundutiškė, Silgutiškė vardus, dvaras anksčiau vadintas ir Sigūdiškiu, Šilgutiškiu, Sundutiškiu. Ir lietuvių enciklopedijai rašoma, kad Saldutiškis, seniau Salgūdiškis ar Salgutiškis vietas žmonių tarmi pradėjo kurtis 1925 metais ir buvo Sulgutiškė dvara vietai. Vėliausiai pasirodžiusi enciklopedijai pastebima, jog 18 amžiaus pabaigoje inskūrė Saldutiškė dvaras, da vadintas Salgūdiškiu, Silgūdiškiu. Ir broniaus Kviklė teigimu, Saldutiškė, kartais da vadinama Salgūdiškiu ar Sundutiškiu, bažnytkaime vietai Unijinės Lietuvos laikais buvo dvaras. Taigi kraštotyras darbuos, dar rašoma, jog dvarą ar miestelę inkūrėjų galima laikyti Untanų Jelavieckį, katras tarp Aisėta ar Lamėsta žerų pastatė dvarą rūmus. Taigi apibendrinant enciklopedinius ir kraštotyrinius duomenis galima pastebėti teiginių dėl Saldutiškė kaip gyvenvietės dvarą chronologinį nesutapimų. Vienų sakoma, kad dvaras inskūrė 18 amžiaus pabaigoje, kitų, kad 19 amžiaus greičiausiai jie pirmoj pusėje, bet to konstatuotina ir vardą formų įvairovę. Sundutiškis, Silgutiškis, Sigūdiškis, Šilgutiškis, Salgūdiškis, Salgutiškis. Na, kalbinių Saldutiškė vardą tyrimų taip pat nėra daug. Alberta Rusga mislėjimų, pirmas Saldutiškė vardas, bet nebus buvys Salgūdiškis, vartotas spaudoj iki 1933 metų. Rozu Anas pažymė, kad 1928 metais turbūt pirmų rozų spaudojo aptinkamas Saldutiškis, a tuo apylinkių gyvintą, anksčiau ir dabar miestelį vadina Sundutiškiu. Ta pirminė forma Saldutiškis reiškia gūdų, tai yra baltarusių, apgyvintų vietovį salų. Kol kas neslaidžiantų diskusijas dėl pirminės formas pastebėtina, kad motyvacijas požiūrių toks kilmės aiškinimas būtų galimas. A Lietuvos vietovardžių informaciniai duomenų bazai trumpai spėjama, kad Saldutiškis išsirutulioja iš ankstesnės formas Silgutiškis, kaip jau minavojau, arba Silgiškis. Va, iš tokią vieną kaimą vardą ar tokias pačias nuomonės laikas ir Veronika Damanytė teiginti, jak užrašymą istoriją šaltinios liūdyje buvus Silgutiškis arba Silgutiškės, katras galėtų būti siejama su daiktavardžiu Silgutis į egzistavimu minima kalbos ploti liūdė Videniškių bažnytinės dokumentuos užrašytas pavardės Silgovna, Silgi.

vaisiais ir taip toliau. Taigi va, tokia ta saldutiškė pateikta istorija varda kilmės įvairių kalbininkų.

0: Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Turėt rakundai.
2: Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
3: Sveiki, girdės, atšlaima navynas.
2: Atšlaima navynas.
3: Taigi, pirmoji rugpjūčio savaitgalį. Tai yra šiandien visus gi kviečia kraštiečių šventę ant saldutiškiečiai. Jauna 11 dienas prasidės sporto varžybą šeimų trikavę. Į 15.30 fotografijas Liucijos Vinčiūnienės fotodarbų parados atadarimas 16. Kupiškio kultūros centro Nariūnų laisvalaikė salės mėgėjų teatro dvarelį spektaklis Ražičkava Dieva bausmė. 18 valandų šventas mišės už saldutiškio kraštą žmonės 19. Jau šventės atidarimas, padėkas, liubiliatų pagerbimai, sveikinimai. Na, 19 iki 21 valandas. Kviečiagi saldutiškia bendruomenės kemelys, tai ir dirbtuvės visokias veiks ir vaikam ir didelėm. A, jau 8 valandų ansamblė sudeikiečių gaida koncertas vadovė Audronė Misiukaitė. 21 valandų Malėtų rajoną Videniškių kaimą kapelą Šylas koncertas. A, 22 koncertuoja grupė Intervalas ir paskui jau visusgi šventiniai fejerverkai ir tada jau diskoteka.
2: Atšlaima navynas.
3: Ava, pasidžiaukim uteniškę sėkmį. Kretingoj senosios dvaro parko sažalos jėgas išbandė geriausi Lietuvas ir užsienio arboristai. Čia vyka atviras Baltijos šalių laipėjimo laju čempionatas. Katram nugalėja Tauragnų senyje seniūną, Alvydą Danauską sūnus Lynaš. Čempionatį, katras organizuojamas vis kitoj šaly, rungęs 26 dalyviai. Lynas Danauskas yra arboristų asociacijos narys.
2: Atšlaima navynas.
3: Ava netoli Marijampolės esančią kaimą gyvintai vienu popietį pastebėjo, kad un vandenė bokšta, maždaug 20 metrų aukštį besiblaška starkus. Pakiek laiką pailsys, paukštys pakyba žemyn galvų. Apie bėdas ištiktų starkų žmonės pranešė gyvūnų globos organizacijai. Jas atstovai iškvietė ugnigisius gelbėtojus. Ištraukiamosiam kopečiam in bokšto viršūnį užkopys gelbėtojas pamatė, kad starkaus koja pakliuvus un tvirtą virvagalę kilpų. Katra išsiveržė, būsimus pastus starkus pats atsinešė, kai ant bokštą sukas lizdų.
2: Dabokas lauki dedas.
3: Saula per šventų laurinų ar gausus gervių skrydį žada giedrų rūpjūtį ir šiltų rūdienį. Kaks rūpjūtį, žinokit, taks ir vasarys. A per kūnį dažni škvalai šitų mėnesį pranašauja giedrų rūdienį.

0: Skundai.
1: Boika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir petelnė.
2: Kai šitie plėtus palyja, šiluma davę Angelė išėja in daržų. A dar žygitinai niekas nelaukia. Auga, bujoja, viskas tik tai stumda šonos ir reikia retin. Nu tai ar Angelės runkas, ar galva, ale taip išretina, kad burakėlių šitų, kaip sakant, kašelą ne vienas uzdarė. Kūta du darytė, lynas nedurnas. Su myslė, saka, reikia lietuviškų barščių įsivyrti. Aš pa žmonės lygiai taip pat reikės retin burakėlių. Kelius, kur tu juos zanits išmesi, kur nors paliksi, ne, kampastinę irgi neišbrauksi. Reikia įsivirt lietuviškų barščių. Apo dėl tą paskui irgi ras galima bus pasdaryti. Taigi, norint, kad barščiai būtų gardus, reikia prikaisti apreskai. Tai yra vandenį. Pirma sudėti mėsų, geriausia jautienų. Pasūdyt, nugraibyti aputas. Kas nori, gali pridėti ir porų visakių salierų ir liaurą lapelių. Pavirinus adynų pridėti tris svarus kiaulienas, rūkytas arba švežias. Keletą baravykiokų ir dvejetą cebulių. Pavirinus kiek vis dėl tą visus priedus išgriebti ir reikia iššonant padėti. Pridėti burokinę skystimą arba ruginės giras. Smulkiai pjaustytų ir apvirintų batvinių lapelių arba rūkštinių. Taipogi galima dėti dilgelas jaunas, balandas arba špinokų. Rūkštymai ir špinokas dedami žali, visiškai neapvirti. Takia dėl tą baršiai gardus ir nebaltinti. Ale kas mėgsta, gali pridėti ir pusę kvortas rūkščias grietinės. Taip, kad gardaus pasdarykit tikrus lietuviškus barščius. Naista daržant, prasretinstat burakėlius ir pamatystat, kad gėrybas šitas turit davaliai.
1: Boika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir petelnė.

0: Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė. Kad nestvertų kvaraba.
1: Nu, kad nestvertų kvaraba, žinokit, tai reikia pasidaryti burakėlių giras. Ir ką čia dabar į akis? Man pasakyti. Ką dabar į akis išmanė?
2: Bet kugi tai nesijoksi, kai vietai kavas jau kavarabas jau gaunas, no?
1: Kokias kavas? Tai tu bent kiek ausis, kad tu benrozų ryti išsiplauk. Tai va, pirmiausia pasakysiu, kad burakėlių giras kokia yra nauda, tada jau kaip jų pasidaryti. Tai burakėlių gira natūralus, imuninį sistemų padedantys, stiprint gėrimas, katras gana greitai pagerina virškinamąją traktą darbų, normalizuoja medžiagų apykaitų ir net kraujospūdį. Burakėlių, žinokit, geroj gausu visokių rūšių vitaminų B, C, PP ir taip toliau. Burakėlių geroj taip pat ir geležies, magnė, kalcija, kalia bei antioksidantų ir bioflavonoidų, kas išmano apie juos. Ir mysleima, jeigu burakėlių gera pastebimai pagerina širdies ir kraujotaką sistemas darbų. Jei išgersta burakėlių geras, tai padidėjęs kraujospūdis turėtų normalizuotis jau po 20-30 minučių. Burakėlių gera padeda mažinti ir svorį. Šitas geras pakanka per dieną išgert vos vienu stiklinį. A jei kamuoja stiprus alkė jausmas, galit suvalgyti trupučiukų varškės ar kelis obalius. Ir burakėlių giros naudinga gerti sergantiems aterosklerozė. Be to, šitas gėrimas veiksmingai išvalo organizmų. Praplečia kraujagyslas, pagerina virškinamąjį traktą darbų. Numatot, kiek daug. Na, kaip reikia paruošti? Paruošti burakėlių giro reikia kiek možno tamsesnių burakėlių, katruos reikia nulupti ir smulkiai supjaustyti. Smulkiai supjaustytus burakėlius suberti ant 3 litrų talpas stiklainėlį, užpilti virintų. 20 šilumas vandenį ir jį inverstą žipsnelį cukraus, turit atminti, kad tokį gėrimų galėsite išlaikyti trumpiau, nei nesaldintų. Ir stiklainį su burakėliais laikykit vėsioj vietai rūk. Per 3-4 dienas inrūgusių burakėlių gyrų nukoškit, supilstikit ant butelius, aškimškit ir laikykit vėsioj vietoj. Ir jums sveikatas.
0: Kad nestvertų kvaraba.

0: sekundai.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dam mandresnis atsakymas.
2: Kol mano Angelio blaškas, kaip nurauti pavalkai pa studijų ir niekaip nesusparėtkavoje prie katrą mikrofoną atsisėsti, kad per rūpą kalbėti, aš išdėsiu žmageliam pavalkus. Taigi pazvanykit brungiai telefonu 64111, miesta kodas 83389 ir atsakykit in mano pateiktų labai suktų, labai gudrų ir labai, kaip sakant, jau interesnų klausimų. Angelio mikrofonųgi pristrauk prie galva savarčiau, kad jį vis tatau jau.
3: Nu, ko tu man čia neaiškini, kaip pristraukt, kaip daryt, visgi vadovau, tanas nori, nu, neišys.
2: Jeigu nesuparėt,
3: jau tą vadovavimą išti, na, rytą iki vakarą.
2: Nu, dabar patilaik žmonėm duok klausimų man aš duoti. Kas tai tau vis tie, kai aš įvėlį, tai tada pradėti tarškėti. Nu, tai va, klausimas šitaksai gudrus. Tai va, kai šitagi tokia kalbinių saldutiškia vardą tyrimų taip pat nėra daug. Albertą Rūzgą myslyjamu, tai nu, vat pirmas saldutiškia vardas buvo abene ir bus taksai ir taksai. Tai kaksaigi vardas pirmas saldutiškia buvo katras, spaudoj buvo paminavotas 1933 metais.
3: Aha, vat jau minavojau, skaičiau apie saldutiškę vardą kilmį, daug mokslininkų panagrinėta, taip kad tų pirminį vardų ir paskambinį pasakykit, a gaustagi žinokit vienu žodžiu tenas apskritie žinių prenumeratų arba knygų ir kaip tik dabar visokių nuolaidų yra tenas apskritie žinios prenumeratai, tai da, kas nelaimės, ta gali tuo pasinaudoti. Ir susakyti šito laikraštį visokių damių straipsnių ir ranys geri mūsų remėjai.
2: Taigi va, dar kartu klausiam jūsų, inminavokit pirminį saldutiškę formų, kokia buvo paminavota 1933 metais arba tenai 1928, nes yra du šaltiniai. Tai kokia tenai buvo, tenai gyvena tokia kaip ir bendruomenė, kaip ir sala tokia, va, aš kalbėti Angelė, biškai pamačiau žmonėm.
3: Nu, taigi, ką pamačiau, jau vieną kartą skaičiau ir sakiau, tai jau reikia ens klausyti.
2: A, tai žmonėm telefoną priminti nereikia, ne?
3: Ai, 64111, miesto kodas 83389, jeigu skambinat iš kur iš toliau, tai va.
2: Nu, tai na Malėtų, ar tenai na Andraikėnų, tai vat jau tada, kaip sakant, jau kodų rinkit. Tai kaksgi pirminis šitą miestą buvo vardas? Vat šitaip va, laukiam jūsų.

0: Red Raccoon.
1: Žinok, Angelė buvo apazvanijai tik tai, vat sumirksai, olimpialą ir viskas, ir įsijungia, ar tie elektrai jam žmogui baigės, ar tenai kmintis nutrūka, tai vat kažkaip tai išėjom, tai
2: tada... Nu, nedrįsta gali, amysliam aš apsijuoks ir netiai pasakys, ai, jūs visiškai nesisarmatikit, ar netiai pasakys, ar ką, nieko čia neatsitik šis, bet visadu, možna gyvenime.
1: Taip, Angelė, taip.
2: Čiagi gali visadu klyst, čiagi klyst, yra žmogiška.
1: Čiagi, nu, taigi... žinokit, va, jau visų gyvenime. Angelė nesisarmatina ir anaklysta visų laik ir nieko baisaus, va ir gyvenam tą liaukytį.
2: O tu jai, kad ir klysti, bet neprispažįsti.
1: Nu, aš sarmatinu.
2: Čia irgi kita tava tokia.
1: Man taigi sarmata.
2: Sritis. Nu, taigi tu sarmata gimys, jau gimys sarmatinamas.
1: Aš jį, kai zbytkų padarau, taigi sarmatinos, a tu gi visiškai be sarmatos jau būnė.
2: Nu, tai išsipjoviau.
1: Aha, išsiperavai.
2: Nu, šitų vaikystėj.
1: Sarmatų. Nu, tai dar rozų klausim tada. Pirmų roz spaudoj paminavotas saldutiškis. Turėjo visiškai kitų pirminį pavadinimų. Tai kaksgi Anas yra. Zvanykį telefonu 64111. Miesta kodas 83-89. Anas tai bais padabnas in rytų pusį, jeigu ti nueitom. Ažu sienas.
2: Nu tai va.
1: A kągi čia jau atsidusai, kaip jau atrodo, jau kaip mėlynių pririnkus.
2: A va, tai saka, dabar jau yra mėlynių ir šitų vaveruškų reiktų tikrai eiti miškan. Ale žmonės dabar bija. Bet dabar vaisia ir kės piktas.
1: Ir angių yra.
2: Ir hava kunda angis ir visokius patarimus tada tik tai visi dalina. Net atšlaimos inšliaužė ir va išgūsdina žmonės angis. Taigi vienintelą Lietuvoje gyvatę, katro nuodus tokius jau pavaingus turi.
1: Da yra.
2: Da sumaiša su žalčiai žmonės irgi da įsigūsta. Bet žinokit žalčiai, kai jau inkunda, tai nieka jis visiškai nepavaingi. Ir iš vis ir rangys, ir žalčiai visas gyvatės, jeigu jų negliudai, anas nygdį nekūs. Jam laiskit, nebent užlipstas iš apsojį, pamatė iš tą gadumą melinių ar vaveruškų, tai tada jau ir kūs. Na.
1: Da yra ne tik angys, ar ir angėlės, tai vat šitas labai kundžiajas irgi.
2: Patilas jau.
1: Na tai pazvanykit, vis tiek laukiam jūsų.
2: Telefonu 64 1. Nas vienas, vienas, miesta kodas 83-89, tai va.

0: Sekundės.
1: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
2: Mes išliksim jauni, jauni.
3: Nu jaunimas, ateikit arčiau rūparą ir pasklausykit Svajūną Daškevičiaus bernioką iš Pautenas eilas apie tai, kai būna santykiai tarp žmonių ir kai rozais anys pradeda kapstytis, kaip mana angelė rozais pradeda kapstytis pa mana dūšių, pa mana visokias tik kertelas, tai va tada aš ir sakau šitų eilėraštį. Taigi, paklausykit. Nu nebesknaisia, nu nebesknaisia, gi pa mana klėti, tai viskas jau kitaip negu radai. Kumpiais gūlis santykiai dulkėti, išmėtyti rakundai ir jausmai. Dienomti viską surudyji, kiemis džiūvi šulinys, nebėr prudi baltų lelyjų ir untys ruošiasi iškryst. Aš krovę viskų šiukšlam laikas, nu nebesknaisek tarp minčių. Žiūrėk, dungus apduji šypsas ir banda taikyti abu. Nu nebesknaisegi pamana klėti. Kai šitį pangėlį pasakau, net slaidžia tą dubisą ir būna labai kantanta ir tikrai nebesknaisegi. Raudu, sakongi.
4: Ko čia štiki? Anas, kai man šit pasaka, nesknaisės. Nesknaisioj, tu kūdži knaisėsies, kai knurki.
3: A tai dėl ką gitnosis tokia užaugus didelą, kad jau tadu, tai ko tu knaisais tadu gyjau?
4: Nu, kokiu devulis davė nosį, tokiu ir turiu, ne tavo reikalas. Nu, tavo gyjau kokia nosisgi.
3: Graži, mana kaip bulbytė.
4: Tai pasikasti.
3: Šviežia.
4: Ar možna.
3: Nu tai va, mėlėjai, nori, švieži. Nenori, lė reikia pasknaisę atinčiesų ir padabot, kad Jonas artėjant pabaigų. Reikia pabalkus pasakyti ir atsisveikinti su žmonė.
4: Nu taip, vat, nenorai atspėti. A, vat, gudručiai nebėra, dat internetį, ne taip lengva rasti.
3: Da jau ne.
4: Ir tada jau gatava ir štylius, va.
3: Taip, kad norim pasakyti, kad, va, saldutiškė vardą tyrimų taip pat nėra daug. Ir vieną tokią Albertą Rūzgą myslyjimų, pirmas saldutiškė vardas buvo abenė ir bus salgūdiškis, vartotas spaudo iki 1933 metų, na, 1928. Turbūt ir pirmų rozų spaudoj jau aptinkamas, anas buvo tik tai paskui saldutiškis. A tų apylinkių gyvintai unkščiau ir dabar miestelį vadina saldutiškiu. Taigi, pirminė forma salgūdiškis turbūt ir aiškia, kad gūdų, tai yra baltarūsų apgyvendintų vietovių salų. Va, tai tik gūdeliai dabar visi paliai saldutiškį gyvena.
4: Nu, kučiai šneki, nesąmonės.
3: Nu, taigi žmonės rašo.
4: Nu, tegul rašo aš į taip, tai va. Tai ir kągi dabar, mėly saldutiškiečiai, jūs šventi, visi saldutiškė krašta žmonės laiks jų kraštant, tai linkim gerai pasbūti, būkit linksmi, niekas jūsų nepalinksmins, jeigu patys šitaip nesijausta, tai va.
3: Taip, kad turėkit rakundą salgūdiškį, jeigu pasakysta, tai nieka nesuklysta, sakykit, čia senobiškai tai buvo. A šiaip tai saldutiškis, salduskiškai tenai būna, tai ir jūs būkit salduskiškai. Iškiokai.
4: Tai jau tavo paaiškinimas mokslininką iš pašiekštabalė.
3: Tai ne.
4: Lina, paaiškinimas.
3: Taip, kad turėdami kelių nykdį nepameskit šitą kelią, a mes atsisveikinam iki kitas nedėlės. Sudėjau, brunkiai.
4: Sudėjau.

0: visus plačius kelius. Dėl vieno tikro ir vienintelio
1: savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
2: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Darbingos nuotaikos linki Utenos radijas.
3: Svarbiausia gyvenime būti laisvam. Laisvė yra tai, kai tu gali vakare atsigult, užmigti ir tu esi be paslapties. Tu esi visiškai švaria sąžinė, nieko nenuskriaudęs, nieko neapkalbėjęs, pats neišdavęs savęs. Aš nežinau, ar gali būti didesnė laisvė, negu užmigti va toj visiškoj ramybėj.
1: Čia?
4: Čia?
1: Utenos.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
2: Kas lepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Sveiki, Utenos radio klausytojai, laba diena visiems, kurie klausotės mūsų tiek internetu, tiek ir 103.9 MHz dažniu Utenoje. Su jumis sveikinasi laida studijos svečias ir šiandieną studijos svečio laidos viešnios yra kačabolo komanda. Pasirodo, kad tai yra sporto žaidimas ir kačabolo komandos merginos propaguoja būtent šią sporto šaką. Apie ją tikrai smalsu sužinoti, o galbūt ir jūs esate patys žaidėjai ar norite prisijungti prie kačabolo komandos. Visa tai žinosti jau artimiausiu metu klausydami mūsų laidos.
2: Kas lepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Tai laida studijos svečia šiandieną labinasi su Ina ir Auksė. Sveikos merginos.
5: Labą dieną.
1: Gera matyti jūs ir iš tikrųjų mane intrigavo, kai tik tai Ina paskambino, susisiekė su Utenos radiju, buvo smalsu sužinoti, apie ką bus kalba. Sako, mes esam kačabolo komanda. Tai iš tikrųjų man tai yra labai retai girdimas dar žodis, neįprastas ir galvoju, na kas tai galėtų būti. Esu matęs socialinėje erdvėje, kad jau tikrai būrėt na, nemažą būrį entuziasčių, kurios atsiduoda būtent šiai sporto šakai. Tai kasgi yra kačabolas?
5: Taip, tai jeigu labai trumpai visą laiką, kai paklausė, kas taip yra per žaidimas, tai sakom tinklinis kitaip. Tai jeigu taip kalbant, kada kamuolys tinklinėje yra atmušamas, tai kačibolė kamuolys yra gaudomas. O taisyklės praktiškai galima pritraukti ir prie tinklinio.
1: Tai yra, na, tam tikras kažkoks tai, na, naujas požiūris į seną tinklinio žaidimą, kur gero galima taip įvardinti. Šiek tiek paprastesnis, nesudėtingesnis ir mažiau reikalaujantis gal net ir fizinių jėgų.
5: Taip, tai iš tikrųjų nėra sudėtinga sporto šaka, bent jau mums taip atrodo. Ir todėl pas mus bendruomenėje yra tikrai ne vien tik tai jauno amžiaus moteris, bet jungiasi ir vyresnio, ir mamos, kur mes labai kviečiame jungtis, kadangi dažniausia, kada vykstame ir į turnyrus, tai įstatos būna taip ir nurodyta, kad dalyvauja virš 30 metų amžiaus moteris arba mamos. Bet mes visą laiką kviečiam visas prisijungti.
1: Kaip suprantu, amžiaus kažkokios tai cenzo tikrai nėra ir tai gali būti ir jaunos merginos, ir mamos, ir pagyvenusios moteris prisijungti tiesiog aktyviai, smagiai leisti laisvalaikį bendraminčių būryje.
5: Taip, žinoma, ir galiu paminėti, kad netgi pas mus bendruomenėje šiais metais atšventėme 60 metų mūsų bendruomenės narė.
1: Čia viena narė, 60 metų atšventė. Bet pats žaidimas, kad čia buvo, jisai pakankamai jaunas yra.
5: Taip, tai apie, tai manau, mano kolegė galėtų pristatyti.
1: Ina, kiek kačabolai laiko, kiek metų, tikrai ne 60?
6: Ne. Lietuvoje tai iš tiesų gal Utenos komanda ir yra ta pirmoji, ne, dar buvo iš Vilniaus moterų grupė, kuri irgi žaidė, bet mes taip kaip pradėjome prieš 2 metus iš tiesų, šiais metais atšventėm komandos antrąjį gimtadienį. Tai vat prieš tos 2 metus į Uteną atvyko komanda iš Latvijos pristatyti šio naujo žaidimo ir įtraukė, iš tiesų sudomino ir kažkaip prikibo, galima sakyti mums. O vėliau dar buvo atvykusi trenerė iš Latvijos dar pagilinti mums žinių ir taip treniruojame, sportuojame, stengiamės.
1: Santykis su Latvijom yra artimesnis nei su lietuviams kačiubolo atstovėms, kaip suprantu. Nors, kiek teko va truputėlį pasižiūrėti, būtent 2024 metais Saulė Maciukevičienė, kuri inicijavo, sako, mes norim suburti didžiulę bendruomenę, na, nemažiau nei 5500 žaidėjų dalyvių ir kačiubolo bendruomenės atstovių visose Lietuvos miestuose. Tačiau santykis su Latvijom mes prieisime prie jų ir jūs papasakosite, kad jau iš tikrųjų buvo susitikimas, žaidimas. Trumpai, aš kaip suprantu, vasaros metu jūs žaidžiate lauke.
5: Taip, vasaros metu mes žaidžiame ant smėlio, renkamės į treniruotes pakankamai dažnai, tai stengiamės bent 3 kartus per savaitę, bet kadangi lauke, tai priklauso nuo oro sąlygų, bet vėlgi, jeigu oro sąlygos neleidžia, renkamės į salę, stengiamės sportuoti, ir taip leisti laiką aktyviai.
1: Kaip dažnai vyksta treniruotės, Auksė?
5: Paprastai tai antradienį, ketvirtadienį ir sekmadienį. Bet kadangi mes dažnai vykstame į turnyrus Latvijoje, tai dažniausia savaitgalis dar ir šeštadienis. Ten jau intensyvi visą dieną būna tikros treniruotės.
1: Ina, nors minėjote, kad turite pačią vyriausią, kad čia buvo bendruomenės narį, kuri 60 metį, kiek būrė dabar Utenoje moterų merginų būtent kad čia buvo bendruomenė, jeigu taip galima pasakyti, bendruomenė, tiesa?
6: Taip, taip, bendruomenė. Ir pas mus šiuo metu yra 20 narių. Žinoma, ateina, išeina, bet mes visada ir laukiame naujų, nes toks sporto šio ir tikslas yra burti būtent bendruomenę. Tai yra įtraukti moteris, kad tai yra, kaip pasakyti, aktyvų laisvalaikį, būtent kad išjudėtų galbūt iš namų, kai kurioms galbūt yra sudėtinga užsiimti kažkokiu sportu. Ir šio sporto ir mintis yra ta, kad tai yra lengviau, kad gali bet kas.
1: Nors tai yra ir aktyvus tam tikras laisvalaikis ir praleidimo būdas, tiesa?
6: Taip, taip, bet kaip minėjau, sportuoti gali bet kas ir va šit sportas ir įtraukia moteris, mamas, vyresnės ar jaunesnės, bet tiesiog kuriama bendruomenė.
1: Aš dar tokį techninį klausimą noriu pasitikslinti. Žaidžiamas yra su tinklinio kamuoliu, tiesa? Ar yra atskiras kamuolys?
6: Šiaip yra specialus dabar jau
1: yra sukurtas. Yra jau specialus, taip?
6: Taip.
1: Aha. Ar yra dar kažkokie tai niuansai, kažkokios tai labai svarbios taisyklės, akcentai, kurie na, yra būdingi būtent kačiubolo žaidimui?
6: Na, be to, kad yra metama, tai galbūt, kad paspartintų va, tą visą žaidimą, įvesta taisyklė, kad pagavus kamuolį laikome neilgiau nei vieną sekundę, turime paduoti jau arba per tinklą, arba paduoti kitai komandos nariai, o daugiau, na, galime žingsniuoti tam tikrą skaičių.
1: Yra teisėjai kažkokie tai, kurie stebi būtent žaidimą vienos ar kitos komandos, kad na, nenusižengtų tiems sportiniams sutarimams. Ar tik tai bendrai jas sutarė, kad na, ir patys teisėjauja tuo pačiu?
6: Treniruotėse tai pačios mes savo teisėjos, o varžybose tai taip jau būna teisėjai, kurie žiūri teisiklės, pagrindiniai teisėjai, o kartais ir linijos teisėjai, kurie padeda pagrindiniam teisėjai.
1: Radio klausytojams priminsiu, mes kalbame apie kačiubolą ir kačiubolo komandą Utenoje, vienijančią apie 20 puikių moterų, kurios aukoja savo laisvalaikį ir iš karto klausimas tiek Auksiai, tiek Irinai, kuri pristatė merginos, kad na, ir antradienis, ir ketvirtadienis, ir net šeštadienis, o jeigu dar reikia vykti į rungtynes, dar ir kitas laisvalaikis yra atimamas. Kaip reaguoja šeima, kaip reaguoja artimieji, ar tai yra palaikymas, ar tai yra na, tam tikros ir nesutarimų kibirkštys vyksta šeimoje, kada moteris įsiruošia žaisti žaidimą?
5: Tai iš tikrųjų šito klausimo sulaukiu gan dažnai, ypač iš savo artimo rato, tai yra draugių. Bet kada yra noro, viską spėjame, viską suderiname. Netgi traukiame ir savo šeimos narius, vaikus, jeigu trūksta kartais.
1: Ir galių komanda atsiranda kažkokia.
5: Taip, žinoma, ir būna atveju ir vyrai ateina, kada komanda nesusirenka, bet norim pasižaisti, norim pasitreniruoti. Taip, kad bent jau pas mane tai tikrai nesutarimų nėra, bet manau, kad ne pas mane vieną.
1: Radio klausytams priminsiu, kad tie, kurie nori sužinoti apie Kačibolo komandą Utenoje, yra socialinėje erdvėje Facebook Kačibolo komanda, brūkšnelis Utena didžiosiomis raidėmis, ir ten galite matyti, na, tikrai ryškiai turinčias uniformą savo logotipą, ir šiandieną pas mus studijoje su džemperiais, specialiai sportiniais apsirengusios moteriais, ir žinoma, puiki nuotaika visą laiką lydi jas, ir kuo patraukė, vat, jūs, kaip jūs atradot Kačibolą, kokia jūsų tas, na, šios sporto šakos įsimylėjimo istorija?
6: Mano asmeniškai tai buvo irgi prieš du metus, šiek tiek vėliau negu pati pradžia, pradėjo vykdyti projektą, kada buvo galima pasirinkti, kur kelios rytis netgi dalyvauti, ten berods plaukimas, savigina ir buvo Kačibolas. Man buvo naujiena, aš...
1: Skambu žodis, negirdėtas.
6: Taip, taip, visai nauja žodis, pasižiūrėjau, kas tai per dalykas, ai, kažkas panašaus į tinklinį, pagalvau, pabandysiu. Ir iš tiesų labai patiko, patiko pati bendruomenė, labai draugiškai priėmė ir... Norėjosi jau to laisvalaikio, kadangi, na, pati du vaikučius auginu, jie nedideli, tai norėjosi laiko ir savo. Tai ir prisijungiau, patiko ir žaidžiu.
1: Ir laiko atrandė, ir viskas, ir šeima pritarė.
6: Taip, taip, iš tiesų, ir, na, kaip palaikymas, nes svarbu yra užsiimti ir laiku savo, ne tik namuose suktis būtyje, bet ir... kažką nuveikti savo.
1: Auksė, kaip pati atradai į Kačibolą?
5: Mane pasikvietė, kadangi sukuosi toje sporto bendruomenėje, tai tiesiog iš kitos sporto šakos nepervėlėjo. Ten pat sportuoju.
1: Ne todėl, kad ūgis toksai pakankamai esate aukšta?
5: Tai yra privalumas.
1: Privalumas.
5: Taip, taip.
1: Komandai tai yra ramstis, taip esate centras toksai.
5: Kaip ten centras, nežinau, bet kad ūgis privalumas ir mes tikrai laukiam aukštų, būtų gerai labai merginų. Bet taip, jeigu kalbant apie tai, kaip aš čia atsiradau, tai pakvietė taip pat mane prisijungti, pabandyti. Kalbėjo ne kartą, na, galvoju, ateisiu, pasižiūrėsiu, nors atrodo laikė irgi taip tokia savimo bejoju, ar aš spėsiu.
1: Pakankamai užimtas žmogus esate ir atrodo dar čia laiko tiek
5: dar skirti. Dar čia laiko, taip, bet dabar kartais gaunasi taip, kad čia daugiau laiko skiriu, negu... kitoje sporto šakoje, bet yra kaip yra.
1: Suprantama, entuziazmas, na, yra labai puikus dalykas ir tai yra vienas iš pagrindinių variklio elementų, bet vis tik tai pagalba, rėmimas, na, bent jau moralinis palaikymas tikrai yra svarbu. Aš suprantu, šeimos nariai, artimieji, jie yra kaip sirgali, kaip palaikytojai išleidžia, moraliai palaiko, bet vis tik tai tiek komandai apsirengti, ekipiruoti, tiek treniruočių salė, laikas, užimtumas ir, na, galų gale išvykos kažkokios tai susitikti su priešininkių komandom, tam reikia lauja lėšų ir galų gale kažkokios tai pagalbos. Ar yra kažkokie tai rėmėjai, ar tai yra federacija, ar yra, na, galų gale savivaldos požiūris teigiamas į būtent tokį užsiėmimą ir tokią puikią moterišką, sportišką ir aktyvę veiklą?
6: Taip, mes ir pernai, ir šiais metais rašėme projektus ir gavome...
1: Sporto rėmimo programai, taip?
6: Taip, ir gavome Utenos rajono savivaldybės rėmimą. Tai irgi priimame kaip palaikymą iš tiesų ir tas lėšas gautas ir skiriame ir aprangai, ir išvykoms į užsienį, ir kitiem, na, turnyro organizavimai netgi ir pernai, ir šiemet, ir dar 24 metais irgi buvo pirmasis turnyras Sudeikiuose, kada ir jūsų jau minėta Saulė labai prisidėjo ir... vyko pirmasis, po to pernai antrasis, šiemet jau vyks trečiasis turnyras ir taip mes iš projekto gauname lėšas ir organizuojamės.
1: Tai dabar pakalbėkime ir apie tą turnyrą, kuris jau, na, visai faktiškai ant nosės ir paskutinį vasaros mėnesio pirmą dieną, tai yra rugpjūčio pirmą dieną, Sudeikiuose šurmuliuos Kačibolo entuziastai.
5: Taip, tai turnyras taip iš tikrųjų vyksta jau šį savaitgalį. Rūpiučio pirmą dieną atvyksta 10 komandų, tai yra 2 komandos yra mūsų, kadangi mes esame vietoje, galime susirinkti daug mūsų.
1: Netgi jūsų bendruomenė taip. Yra sudariusi 2 komandas.
5: Tai būtent šiam turnyrui mes sudarėme 2 komandas. Iš Lietuvos dar taip pat atvyks Vilniuje esanti komanda, tai vat antra Lietuvoje, kurią mes žinome, kaip ir daugiau dar kol kas nežinome. O visos kitos 7 bus iš Latvijos svečiai.
1: Nieko savo. Taip. Latvijai labiau išvystę ir labiau myli kačbolą.
5: Taip, ten labai išvystyta šis sporto šaka, ten yra bene daugiau negu 50 komandų. Tai jos labai mielai pas mus atvykstame, mes kaip minėjome, vykstame į svečius pas jas, taip kad draugaujame, bendraujame ir šį savaitgalį manom, kad su tuo geru oru puikiai praleisim laiką, pasisvečiuos pas mus Latvijos komandos, pažaisime ir labai kviečiam atvykti prisijungti. Palaikymo komandos.
1: Mes galime įvardinti, kad tai yra tai jau tarptautinis turnyras ir kad, na, vis tik tai, kaip minėjote, na, ne viena, ne dvi komandos, bet ta kupeta komandų iš Latvijos. Tai, na, iš tikrųjų, tiek Lietuvos, tiek Latvijos, tiek dvi komandos iš Utenos ir labai smagus sportas ir kačabolas gyvai pamatyti labai smalsu ir visa tai vyks rugpjūčio pirmą dieną nuo 9 valandos. Nuo 10 valandos matau registraciją pradžia tokia, taip?
6: 10 valandą jau renginio pradžia. Aha. Komandos įprastai atvyksta anksčiau, registruojasi, vis tiek reikia susižiūrėti sąrašus, visas kitas detalės, bet 10 valandą jau sveikinamės, kad dėkojame, kad atvyko, žinoma, ir prasideda mūsų renginys. Tai...
1: Laukit garbingų svečių. Sveikinimo žodžių ir gražių plojimų.
6: Tikimės, kad atvyks iš Utenos rajono savivaldybės atstovė, nes tai irgi kaip tradicija, kad atvažiuoja pasveikinti renginio dalyvių.
1: Kaip suprantu, lokacija yra grinai priešais paplūdimį, kur yra tinklinė.

0: atiduoti prakaitą, lieti ir atiduoti visas jėgas? Ar nebijot blogo oro?
1: Ne, nebijom. Tai tenka žaisti, kada būna labai karšta, tenka žaisti, kai būna lietus didelis, tai iš tikrųjų jau kažkaip esame pripratę, labai nekreipiam dėmesio. Lietuvos... Aišku, norisi gero oro.
0: Auksė, Lietuvos moksleivių dainų šventėje, kai buvo ir lietus, ir saulė, aš klausiu moksleivių, prie kokios geriau vis tik tai vykdyti repeticijas, sako, lietuje geriau vis tik tai. Ar jums lietus yra palankesnis žaidimui ir emocijai, ar vis tik tai kepinantis saulė? Beje, žada sinoptikai, kad oras pasitaisys ir bus karščio temperatūra aukštesnė nei šiuo metu.
1: Aš manau, kad saulutė vis tik labiau džiugina.
0: Dėl gero renginio emocijos, taip?
1: Taip, žinoma.
0: Bendrystė. Jūs pradėjote mūsų pokalbį, vat, bendrystė ir vystėme mes tą temą, kad tai yra iš tikrųjų bendruomenė, kad tai yra puikus moterų praleidimo laisvalaikio būdas, aktyvus laisvalaikis. Ar po komandos treniruočių, po kažkokių tai rungtynių, net ir po šio turnyro, ar vis tai ta bendrystė neišbira toliau kažkur tai išeimas, ar dar tęsite kažkokią tai, na, pavadinkime taip, kad būtėsi užklasinę veiklą?
2: Taip, yra, kad organizuojamės aptarimus, vat kaip po, ypač po mūsų pagrindinio...
0: Analizuojat viską?
2: Nežinau, ar analizuojam, bet toks lengvas aptarimas ir toks neformalus kartu vėl susibūrimas, tiesiog pabūti, galbūt padėkoti vieną kitai už įdėtą darbą ir pastangas, dar ir dalyvavome ir kitose renginiuose, šiemet komandos narės dalyvavo renginyje Minki Vyžūnas, tai irgi, manau, buvo smagi patirtis.
0: Su kačiabolo aprangomis, kurios išryškina jau, kad būtent jūs tos bendruomenės dalis.
2: Taip, kaip minėjau, tikrai irgi pasiorganizuojame ir gimtadienį švenčiame, kartu tai ne tik, kad sportuojame, bet ir bendruomeniškai pasibūname, pabendraujame ir leidžiame laiką kartu.
0: Ar dalinatės kažkokiais receptais, kurie saldina gyvenimą ir po to reikia tos kilogramus vėlgi tirpdyti, kad čia buvo treniruotise?
2: Gimtadienio progą pasimėgome jame tortu. Tada jau treniruotėjai turbūt tenka labiau pasistengti.
0: Koks be būtų sportas, kad ir kaip ta būtų bendrystė, bet vis tik tai lyderystė taip pat yra svarbu. Ar turite komandos lyderės, be kurių na, būtų labai sunku laimėti prieš priešininkės ir na, pripažįstate jas galbūt kaip komandos kapitonus?
2: Iš tiesų, kaip Auksė jau minėjo, tai ūgis yra privalumas šioje sporto šakoje, tai bet pas mus Auksė ir dar yra kita ar kitų aukštų merginų, kurios... Na, mes matome, kad jos pelno daugiau taškų. Žinoma, ūgis, na, kaip svarbu, ne ūgis, o smūgis.
0: Tai
2: yra ir kitų, kurios, kaip mes sakom, puikiai mato aikštelę, gali pataikyti ten, kur nėra priešininkų žaidėjo ir žaidžia jau ne per smūgį, o, na, apsukrumu galbūt taip galima pasakyti.
0: Kas dar mano nei yra nepaminėta, nei išklausinėta, gal kažkokie tai yra momentai ir akcentai, kurios jūsų bendruomenėje yra labai svarbu ir reikėtų dabar pokalbio metu juos aptarti. Abie, aš turiu klausimą. Na, sportuojate, treniruojate, suminėjate, bet vis tik tai sportas yra, na, salginai judros. Vėlgi fizinis pasirinkimas ne visų vienodas. Ar, na, nedaug dievis, tai yra tamsioji ta mėnulio pusė ir yra kažkokių tai traumų.
1: Taip, yra traumų, ačiū Dievui, nėra labai sudėtingų, bet jau yra šiuo metu viena narė mūsų bendruomenės, kuri yra po kelio operacijos. Tai va, trauma buvo, o tokių kaip čiurnos patempimų įvairių, tai tikrai būna, kad alkūnės ir keliai nubrozdinti, tai praktiškai po varžybų visada, ypač kada žaidžiame ne vasarą, o salėje. Iš tikrųjų, negalėčiau pasakyti, kad tai labai pavojinga sporto šaka, bet manau, kaip ir kiekviename sporte, tų traumų yra, bet... Mes įsigydom ir vėl į priekį.
0: Vienas kitą palaikote, bet kokiu atveju.
1: Taip.
0: Bet bendrystė yra ir na, pirmoji pagalbų suteikimas, vis viena tai yra na, nenumojama ranka ir visą laiką turite tiek šal.

0: papildomų kažkokio tai tepalo purškalo ar įtempiamųjų bintų?
1: Taip, turime savo vaistinėlę, taip pat galiu paminėti, kad netgi bendruomeniai turim medikių, tai puikiai mumis pasirūpina.
0: Na ir pabaigai, klausimas, ką galėtumėte palinkėti tiems, kurie norėtų pabandyti, galbūt yra kažkokios tai, na, parodomoji treniruotė, kada galite pakviesti merginas moteris išmėginti savo jėgas ir tai gal priliptų ir atrastų bendrystę, užimtumą ir gerą emociją kartu sportuojant su jumis. Galbūt yra netgi tokių momentų, kada jūs galite jau kalbėtis ir apie, na, pavadinkime taip, kažkokį tai legionierių iš kito rajono, galbūt kokia nors Latvija. Jau planuoja į Uteną atvykti.
2: Dėl pačio susipažinimo su žaidimu, aš manau, kad dabar labai gera proga būtų atvykti pasižiūrėti mūsų turnyrą.
0: Rugpjūčio pirmą dieną.
2: Taip, rugpjūčio pirmą dieną Sudeikiuose, nes galbūt yra kažkam, kam nedrasu iškart bendrauti, gal tiesiog nori akies krašteliu pamatyti, tai kviečiam į Sudeikius ten pasižiūrėti, o visada šiaip laukiam prisijungiančių naujų. Galima kreiptis ir per socialinio tinklo Facebook paskyrą. Galbūt kažkas yra iš pažįstamų, galima asmeniškai parašyti.
0: Aš matau, kad net ir yra jūsų elektroninis paštas utena.catchball@gmail.com. Taip pat gali kreiptis, tiesa?
2: Na, aš manau, kad per socialinę paskyrą greičiau atsakytume, bet...
0: Taip, operatyviai reaguotume į užklausą.
2: Taip.
0: Gerai, tai merginos dabar vėlgi grįžkime prie to, kad rugpjūčio pirmą dieną, kaip ir minėjote, na, dalyvaus 10 komandų tiek iš Lietuvos, tiek iš Latvijos. Paprognozuokime, palinkėkime sėkmės, laikykime, na, sukryžiuotus pirštus ir ar, na, kvepia aukso medaliai? Šio turnyro bent jau, ar kokią vietą savo prognozuojate, ar pirmai, antrai komandai Utenos?
1: Mes labai norėtume laimėti bent vieną iš medalių, bet kadangi žinom realistiškai kaip yra, kad Latvijos iš tikrųjų yra labai stiprios tikrai, bet mes tikrai už jas džiaugiamės ir palaikome ir mes iš jų tikrai pasisėmėme daug pamokų gauname. Tai sunku prognozuoti, bet bent trečią vietą aš norėčiau, kad mes laimėtume.
0: Žodžiu, vis viena, na, tos prizinės vietos medalių spindesys turėtų papuošti Utenos catchball moteris.
1: Reikia tikėti.
0: Belieka pasidžiaugti ir priminti, kad catchball, būtent serval turnyras jau artimiausiu metu rugpjūčio pirmą dieną Sudeikiuose nuo 10 valandos. Kaip minėjau, Lietuvos ir labai daug Latvijos komandų, bet svarbiausia tai, kad yra Utenos dvi komandos. Ar yra pavadinimai kažkokie išskirtiniai ar tiesiog catchball komanda Utena?
2: Tiesiog Utena. Mes... Į Latviją pačios pirmosios varžybos, kai buvo ir gal keletą vėliau, buvom tiesiog Utena ir kažkaip mums liko šis pavadinimas. Mes tiesiog jau atpažįstamos tapom iš to, tai tiesiog mes esam Utena.
0: Taigi, kad catchball komanda Utena energinga, draugiška ir nuolat tobulėjanti sporto bendruomenė iš Utenos. Treniruotės vyksta ketvirtadienį nuo 20 valandos, sekmadienį nuo 19 valandos sporto centro salėje. Na ir žinoma, tenai, kur yra lauko tinklinio aikštelė, galite pamatyti besitreniruojančias moteris ir merginas. Artimiausiu metu jas galite pamatyti rugpjūčio pirmą dieną Sudeikių miestelėje šalia paplūdimio tinklinio aikštelėje vyks tikrai gražus tarptautinis turnyras. Prie šio turnyro prisideda ir projektą remia Utenos rajono savivaldybė ir administracija. Merginoms belieka palinkėti sportinio entuziazmo, užsispyrimo, energijos ir, žinoma, kaip Auksė minėjo, kad bent jau trečios vietos, aš tikiuosi, kad truputėlį aukšteliau, vis tik tai fortūna šipsosis jums.
1: Ačiū labai. Lauksime savaitgalį.
0: Studijos viešnios, arba tiksliau laidoje studijos svečios, svečiavosi Auksė Ino, o prieš tai ir visa komanda nusifotografavusi pas mūsų studiją. Belieka dar kartelį palinkėti į sėkmės, gero turnyro, puikių prizinių vietų ir žinoma, kad jūsų bendruomenė plėstusi ir rodytų rezultatus. Tai dar kartą ačiū Jums.
2: Ačiū Jums.
1: Ačiū visą.
3: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
4: Būla dėliojasi tie klodai vienas ant kito. Ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiemi tą emociją, kurią gavai ten galų galia prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų galia gyvenimui.
0: Čia?
5: Čia?
0: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
5: Edukologė Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
6: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis Utenos radijo švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, sakydamas, kad mūsų studijoje vieši dailėtyrininkė, meno istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailinė. Sveiki.
0: Labą dieną, Dovydai.
6: Laima, nors gimėte ir augote Vilniuje, šiandien jūs dažnai galime sutikti Utenos krašte. Kaip prasidėjo jūsų ryšys su Utena?
0: Na, iš tiesų, esu gimus Vilniuje, užaugus Vilniuje, tačiau kaip baigiau Vilniaus dailės institutą, kartu su savo vyru Andriumi Surgailiu galvojome, kurgi mum toliau, po to, kaip apsivedėme, galvojome, kurgi mum toliau įsikurti. Na ir kaip tik tai tuo metu Utenoje liko tušti jo senelių namai, dar statyti prieš 100 metų, medinis gražus pastatas, didelis sodas, čia pat ežeras. Man labai patiko ta vieta ir norėjosi kažkaip tai ją išlaikyti. Tuomet mes čia ir atsikėlėme ir pradėjome čia savo darbus ir iki šiol tiesą pasakius, nors aš dirbu Vilniuje, viena koja esu Utenoje, kita koja esu Vilniuje pastoviai.
6: Kaip jau pradžioje minėjau, labai daug veikiate, labai daug savo profesinėme kelyje daug esate nuveikus. Žvelgdama į savo profesinį kelią, kokius darbus ar pasiekimus laikytumėte svarbiausiais?
0: Na, kadangi esu dailėtyrininkė, užsiemu tuo tyriamuoju darbu, nuo 1988 dirbau Lietuvos kultūros tyrimų institute. Na ir mano pagrindinė tema yra Lietuvos dailė 20 amžiaus pirmoje pusėje. Ypatingai domiuosi Vilniaus dailę 20 amžiaus pradžioje, esu išleidusi kelias knygas, būtent skirtas šitam laikotarpiu ir Vilniaus dailė, ir tam multikultūriniam Vilniaus. Meniniam gyvenimui, kadangi amžiaus pradžioj čia kūrė ne tik lietuviai, bet ir lenkai, ir žydai, ir rusai, na, tokia labai įdomi marga bendruomenė ir tas jų meninis gyvenimas buvo tikrai labai toks įspūdingas ir ten būta ir konfliktų, ir su gyvenimu paieškų, žodžiu, tai yra toksai tikrai mažai tyrinėtas iki tol laikotarpis, kuris mane labai stipriai patraukė. Na ir išleidau knygą Vilniaus dailė 20 amžiaus pradžioje, o ją sekė knyga Vilniaus dailė didžiojo karo metais, vėl taip pat visiškai netyrinėtas laikotarpis, kuris mane labai sudomino. Kadangi tuo metu atsiranda Vilniui daug menininkų, atkeliauja su vokiečių kariuomenė, kurie dirba ši čia Kaune, Vilniuje taip pat. Na ir jie irgi įsilieja į tą tuo metu meninį meną ir Vilniuje kuriama. Taigi, vat, sakau, tai yra mano tokia tyrimų tasa. Ir tai yra temos, kuriom aš, na, pastoviai domiuosi ir pastoviai tas Vilniaus meninis gyvenimas man yra labai svarbus.
6: O kas jūs paskatino būtent domėtis dailę menu?
0: Turbūt, kad tai tokie dalykai eina iš vaikystės, iš jaunystės, iš mokyklos metų, dar besimokydama Salomėjos Nėries mokykloj. Aplink mačiau nuostabų senamiestį, kuris tiesą pasakius, na, tai tais laikais tikrai neatrodė taip, kaip jis atrodo dabar. Daugybė bažnyčių buvo uždaryta, visas toks, na, apgriuvęs, sakyčiau, nelabai simpatiškas, bet man ir mano klasės draugai tiesiogiai buvo labai įdomu atradinėti būtent, na, kas, kokie paminklai ten yra, kokie, kad ir jie reiškia tokie, sakyčiau, buvo apleisti, bet mums buvo įdomu, mes vaikščiojom po aplink uždarytas bažnyčias, susiradom tokį prieškarinį vadovą po Vilnių, pagal jį aiškinomės, kaip jos vadinosi, kokio jos stiliaus ir panašiai. Na, buvo tokia, sakyčiau, mūsų tokia savarankiška tokia tyrinėjimo veikla paauglinė, kuri vėliau išaugo į tai, kad, na, pradėjo mokytis dar vaikų dailės mokykloje Vilniuje ir pamažu taip mane atvedė į Vilniaus dailės institutą, kuriam studijavau jau dailės istoriją.
6: Daugelis žmonių jūs pažįsta per jūsų veiklą susijusią su Mariana Veriovkina. Kaip prasidėjo jūsų domėjimasis šią išskirtinę menininkę?
0: Na, tai tokia gana sena istorija. Maždaug 1988 metais pradėjo eiti toks žurnalas Krantai Lietuvoje ir sykį aš visai netikėtai perskaičiau tokio italo Pelai straipsnį, kuriame buvo rašoma apie pačius tokius, na, žymiausius vakarų menininkus, kurie yra kilę ar susiję su Lietuva. Ir tam straipsnį aš perskaitau apie tokią dailininkę Marianę Verevkin, na, visiškai Lietuvoje niekada negirdėta. Kiek aš pati mokinausi meno istorijos, tais laikais tai buvo visiškai niekam nežinomas vardas. Na, o tame straipsnėje buvo parašyta, kad jos tėvas turėjo Kauno gubernijoje dvarą. Kadangi aš žinojau apie tokius, buvau girdėjus bent jau, kad yra tokie Veriovkinai, kurie turėjo dvarą čia visiškai netoli Utenos, nu, bet galvoju, maža čia, kur dar Kauno gubernijoje galėjo žmonės tokią pavardę turėti kažkokį tai dvarą. Na ir paprašiau pažįstamų Vokietijoje, kad atsiųstų man kokią nors knygą apie tą dailininkę. Mane tiesiog labai rimtai užkabino tas straipsnis ir užkabino ta mintis, kad tokia įžymybė yra, o mes tiesiog net tie, kurie mokinomės dailės istorijos, jos nesam girdėję tos pavardės. Ir iš tikro, kai gaunu aš tą knygą, atsiverčiu, o ten, na, Vyžuonėlių dvaro nuotraukos, ten, kur kalbama apie jos jaunystę, apie jos tą pačią kūrybinio darbo pradžią. Na ir tai nuo to ir prasidėjo, kad aš ėmiau domėtis, kokia ta jos kūryba, kuri laikoma, na, ir tai buvo tokia kelio pradžia, kuri, tiesą sakant, užtruko ilgai. Turbūt beveik 10 metų, kol aš išleidau savo knygą, na, ekspresionizmo raitelė Mariana Veriovkina.
6: Dabar prieš 10 metų yra įkurta ir Marianos Veriovkinos draugija. Žmonės jūs apibūdina kaip jos siela. Tai visai neseniai Vyžuonėlių dvare vyko santalka. Kodėl šis dvaras yra toks svarbus ir kodėl jo išsaugojimas šiandien yra toks aktualus?
0: Na, iš tiesų, tai man atrodo, kad šita dailininkė yra, na, visiškai išskirtinė, ne tik tai Utenos, bet jie aplamai yra išskirtinė ir visos Lietuvos kontekste. Ir dėl to, na, dėkui labai už tą pavadinimą, kad aš esu draugijos siela, iš tikro draugijos siela yra didžioji Sandra Dastikienė, su kuria mes kartu įkūrėme šitą draugiją 2014 metais. Ir būtent įkūrėme tam, kad, na, išsaugoti dvarą. Aš maniau, kad užtenka parašyti knygą, na, atskleisti jos ryšius su Lietuva, parodyti, kokia jos svarba vakaruose ir kad mums vakarų mene ir Vokietijos ir Šveicarijos ir Prancūzijos dailėje. maniau, kad to užtenka, bet iš tikro, na, pasirodo, kad reikėjo daug daugiau, reikėjo, na, skleisti žinę apie ją, apie tą dailininkę, kalbėti šį čia, kalbėti tiem žmonėm, kurie, na, Utenoje, patiem uteniškiam ir Vyžuonėlių gyventojam, na, ir mes taip pradėjom nuo tokių renginių, tokių simpozijumų, kurių metu atvažiuodavo dailininkai, kurdavo motyvais ir Marianos Veriovkinos motyvais ir būtent šitais, na, Vyžuonėlių motyvais. Rengdavom tokias paskaitas, rengdavom tokius uždarimus visada su kažkokiom tai programom įdomiom ir koncertinėm ir ta, tai, ką vadinama, arba ta pas Marianą, kai prie samovaro būdavo vaišinama arbata. Na, ir tikrai, na, jau galim skaičiuot taip 12 metų, kaip mes veikiame. Ir aš manau, kad to, reiškia, rezultatas yra akivaizdus tų žmonių. Kuo toliau, tuo labiau vis daugėja ir tas, na, susidomėjimas dvaru, aš sakyčiau, irgi auga visą laiką, auga ta mūsų bendruomenė. Ir kai vat šiais metais netaip seniai, čia turbūt prieš gerą savaitę mes surengėm tą vadinamąją santalką, tai yra jau nebe renginys, kur žmonės, na, ateina pasižiūrėti parodos ar išklausyti koncertę sudalyvaut, bet ateina tiesiog dirbti ir dirbti juodo darbo, kadangi tikrai šitam dvare, tam pagrindiniam pastate buvo kolūkio kontora sovietiniais laikais, na, ir žinoma, ten visokio turto ir visokių makulatūros ir jokokių kažkokių senų ir dar kažkokio, na, šiukšlynas buvo didelis, ypač palėpėse, tą viską reikėjo tvarkyti, reikėjo tą sienų apmušimą nuimt kažkokį tai irgi sovietinį, na, tai buvo tikrai juodas darbas ir aš pamačiau, kad tiek žmonių visiškai, kaip sakant, aukoja savo laisvalaikį vien tam, kad, na, tas dvaras būtų prikeltas, kad jis pamažėlį desovietizuotųsi ir pasidarytų, na, panašus į tą, kuris buvo Marianos jaunystėje.
6: Tai santalką laikytumėt pasisekusią?
0: Aš manau, tikrai pasisekus, nes mes iš tikro ir buvom nustebintos, kiek iš tikro susirinko savanorių ir kiek iš tikro susirinko žmonių, kuriem rūpi tas dvaras. Tiek uteniškių, tiek, aš sakyčiau, iš vilniečių, kurie turi sodybas aplinkui, na, žodžiu, kauniečių atvažiavo, net iš Panevėžio buvo kelios moteriškės, kas jau man iš vis atrodė neįsivaizduojama.
6: O be dvaro įsaugojimo ar draugai jie ką nors dar veikia ar bando veikti?
0: Taip, draugija turbūt domisi ne vien tik tai Mariana Veriovkina ir ne vien tik tai jos to paveldu. Yra inicijuojama knygų leidyba, mes esam išleidę Čiapskio atsiminimus. Tai yra, na, tas savininkas, kuris turėjo, dvarininkas, kuris turėjo prieš Veriovkiną šitą dvarą. Dabar taip pat inicijavo tokią, na, galima sakyti, pradėjo draugija tokios žymios istorikės Raimondos Ragauskienės knygos apie Vyžonas ir Vyžonėlės parašymą ir leidybą. Tai yra tikrai didžiulė galinga knyga 700 puslapių, kur iš tikro mes matom visą, na, ne tik Vyžonų, bet ir Vyžonėlių istoriją. Ir aš tai visada galvojau, kad, na, yra Vyžonos ir yra, na, koks nedidelis, kaip tais laikais sakydavo, palivarkas Vyžonėlės.

0: na, vėliau savo gyvenime gyveno ir Vokietijoje, ir Šveicarijoje. Kiek jai svarbu buvo Lietuva ir kiek jai svarbu buvo Vyžuonėlės?
1: Na, tada turbūt trumpai reikėtų grįžti prie ištakų, prie Vyžuonėlių, kadangi jos tėvas įsigyja šitą dvarą, kai jai yra 18 metų ir ji pradeda, tame dvare ji pradeda tapyti. Ir pradžioje, žinoma, tai dvarininkaitės visos buvo mokomos tapyti, atrodytų čia nieko ypatingo, bet ją tas iš tikro, tad menas taip pagauna, kad jau į paskui visą gyvenimą faktiškai, na, jam ir pašvenčia. Pradžioje jį kūrė maždaug, na, kokie 16 metų apytiksliai vasaromis, o kartais ir, nu, ir rudeniop, ir pavasarį jį kūrė, tapė Vyžuonėlėse. 896 metais jį su savo draugu, kadangi jie, na, buvo nepatenkinti tuo, kaip yra mokoma Peterburge dailė, kaip yra dėstoma, ir jiem atrodė, kad tai yra pasenę. Jie išvažiuoja į užsienį nuo 896 iki pat pirmojo pasaulinio karo, jį gyvena Münchene, tai yra Vokietijoje. Na, ir Vokietijoje jį ten įsilieja į tokią avangardinę grupę, Mėlynasis Raitelis, jinai, jos salone būtent, jį, galima sakyti, yra savotiškai kaip ir, na, pribuvėja va, šitos grupės, kadangi būtent jos salone renkasi jos nariai, tai yra pati garsiausia Vokietijos tokia moderniojo meno grupė, ir jos salone jie renkasi ir jie pradeda tokią, na, Vokietijoje visiškai naują meno kryptį, moderniojo meno ekspresionizmą, ir Mariana yra viena iš pirmųjų moterų ekspresionišių, ir vėliau jau pirmojo pasaulinio karo metais jį pasitraukė, karui prasidėjus pasitraukė į Šveicariją, ir jau iki mirties 938 gyvena Šveicarijoje. Ir senatvėje jau prieš mirtį jį yra parašęs tokią trumpą autobiografiją, ir toj biografijoje yra toks sakinys, kad Lietuva buvo mano kelias į meną, o Lietuva šiuo atveju tai jos kelias į meną ir prasidėjo nekur kitur, o Vyžuonėlių dvare, taip kad jai ta vieta buvo visą gyvenimą labai brangi, ir jinai ten sugrįžo porą sykių, yra sugrįžus jau gyvendama Vokietijoje, jau gyvendama Münchene, ir kas kartai ten rašė laiškus apie tai, kaip jinai jaučiasi ten, ir kas kart jai tai buvo, na, tokia kaip ir pati brangiausia vieta, tarsi tėviškė tokia, ir tai jį atsiminė visą laiką, ir tokių motyvų jos kūrybo yra taip pat iš Vyžuonėlių, na, be abejo, iš Vilniaus yra taip pat, taip kad, žodžiu, jai tikrai buvo labai svarbi šita vieta.
0: Sugrįžkime į dabartį. Praeitais metais labai aktyviai vyko Lietuvos kultūros protestai. Tas kultūros protestas pavirto į kultūros asamblėją. Kaip galvojat, ar vyksta tas Lietuvos kultūros renesansas?
1: Aš manau, kad taip, be abejo, aš labai matau daug jaunų žmonių, kurie atsiranda, ir tenoj matau tokių, kuriem kultūra ir kultūros dalykai yra svarbus, ir čia turbūt ir Apollo veiklą reiktų paminėti, ir Utenoje konkrečiai, ir man atrodo, kad ateina ta karta, kuriai, na, turbūt ne tiek materialiniai dalykai svarbu, kiek tokie kultūriniai, dvasiniai dalykai, aš bent tą matau, jaučiu, ir man tai yra, ir jų tos pozicijos tokios man labai patinka, taip kad, žodžiu, aš manau, kad taip galim kalbėti, na, jeigu gal ne apie renesansą, bet tikrai į ėjimą tą kryptimą.
0: Ir paskutinis mano klausimas, tiksliau prašymas, ko palinkėtumėte visiems mūsų klausytojams ir visiems uteniškiams, lietuviams ir pasauliui?
1: Na, aš sakyčiau, būti jautresniu savo kultūriniam paveldui, nes vat konkrečiai kalbant apie

0: apie dvarą ir dvaro situaciją šiandien. Na, mes esam visuomeninė draugija, mes iš tikrųjų pritraukiam tų žmonių į savo veiklą, tačiau, na, mes iš tikrųjų turim labai, na, ribotus išteklius, finansinius išteklius turim labai ribotus. Ir va šiuo metu pagrindinė problema yra tokia, kad, na, draugijai priklauso vyžonėlių, na, to pagrindinio pastato tik tai dalis, kita dalis priklauso privačiam savininkui, jau vyresnio amžiaus žmogui, kuris turbūt nelabai ir noro ir galimybių turi kažkaip tvarkyti tą dvarą, o dvaras iš tikro, na, sulyg kiekvienais metais, aš sakyčiau, na, menksta ir paremiamos sienos tai šiferiais vis daugiau. Na ir tas vaizdas jo tikrai negražėja, o draugija net negali, reiškia, na, pretenduoti į kažkokius tai, reiškia, projektinį finansavimą, tyrimus ir panašiai, tol kol neturi viso to, na, pastato, viso to, reiškia, vieneto, kurį būtų galima restauruoti ir tvarkyti. Neturi pakankamai lėšų, tai aš labai norėčiau pakviesti Utenos verslą, paremti, na, tomis trūkstamomis lėšomis, kad draugija galėtų įsigyti ir tada jau toliau, na, rašyti projektus ir gauti finansavimą tam, kad jis būtų sutvarkytas, nes, na, dabar situacija tokia yra poliūdinė, mes kažkaip įpratom ir mums nieko tokio, bet nuolat atvažiuoja svečiai, ypatingai iš Vokietijos, Šveicarijos, man tiesiog vietiniai gyventojai tiesiog prieš kelias dienas sakė, mes matėm, sakyt, stovi kemperiai su vokiškais numeriais prie dvaro. Na, aš net nežinau, kas ten lankosi ir kaip, bet aišku, kad kažkaip žmonės susižino ir važiuoja į tą dvarą, na, ir ta situacija, kurią jie pamato, turbūt juos aiškiai nuliūdina ir nustebina, kodėl mes šitaip žiūrim į savo paveldą. Tai va, man atrodo, kad mes turėtume kažkaip galbūt, na, bendrom jėgom pasistengti, kad to dvaro išvaizda, sakau, draugija tiek, kiek gali, tiek jį daro, bet yra tam tikri, na, riboti finansai mūsų ir iš tikrųjų sutvarkyti taip, kad jis, na, būtų tikrai lankytinas ir mūsų pasididžiavimas, na, tai būtų, aš sakyčiau, labai ateičiai toks uždavinys ir aš labai kvieščiau prisidėti visus, kas gali prie šito, na, dvaro prikėlimų.
1: Tai nuoširdžiai dėkoju Jums už pokalbį ir nuoširdžiai linkiu draugijai sėkmės.
0: Ačiū, Dovydai.
1: Dar kartą džiaugiuosi sakydamas, kad mūsų studijoje viešėjo dailėtyrininkė, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailienė. Su Jumis švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovydas. Iki kito karto. Iki.
0: Iki.
2: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvarščiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Gyvename čia ir dabar, dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Va, žiūrėk, kokie plaukai mano. Kaip apsirengdavo girdai. Tai jis girdai, va, baltiniai būdavo, kliošiai, va, tokie būdavo. Va, tai būdavo.
4: Bet tai ir galvonos klausyko.
3: Tai kaip viskas. Tai koks aukštas.
4: Brėvino muzikantas.
3: Ei, pasiteisino vėl. Ei, šitą klasę irgi, va, sukūrėjau girdai. Va ta irgi yra pasaulio keramika girdai viską. I kiekvieną klasę užėjini ir vis skirtingai ir vat, daro vis tokie vat, viskas.
5: Va čia tik man jaučias tokia keurė tokia.
3: Taip. Ten atvienaip, čia kitie buvo skirtingi. Irgi kokia keramika yra. Latvių, vengrų, vokiečių girdai, andų, vengrų.
5: Čia įvairių energijų tokių.
3: Taip, žinoma, taip. Čia Kauno dailininkų, čia Kauno dailininkų darbus noriu padaryti šitą pavasarį. Visada per žiemą nebus šitų šiukų, jau nebetinka. Jau šiandieną šitas patogas, jau reikia atsinaujinti.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimies, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
3: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Kaip ir kiekvieną trečiadienį, jūsų dėmesio į radio laidą Stotelė biblioteka. Čia galite išgirsti visas bibliotekos naujienas, knygų pristatymus bei pokalbius su bibliotekos svečiais. Šiandien su jumis bendrauju aš, Vaida, o rubrikoje Svečio kėdė girdėsinti interviu su seserimi Edita Regina Teresiūtė, kuri Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatė savo autobiografinę knygą Laimė yra mylėti. Knygą Laimė yra mylėti išleido Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas Donum. Ši knyga iš serijos skirtos atminti ir išsaugoti 1940-1990 metų Lietuvos laisvės kovų istoriją, pristatant neginkluoto pasipriešinimo herojus, drąsiai kovojusius prieš sovietų okupaciją ir siekusius atkurti Lietuvos laisvę. Jau yra išleistos knygos apie Nijolę Sadūnaitę, Petrą Plumpą bei Gerardą Šuliauskaitę. Teresiūtė Regina, vienuolinis vardas Edita, gimusi 1958 metais Kelmės rajone, yra Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė, katalikų vienuolė. 1975 metais Regina Teresiūtė įstojo į pogrindinį vienuolyną. Gyvendama Šlavantuose, Lazdijų rajone, bendravo su kunigu Zdebskiu, rengė vaikus pirmai komunijai, vaikams ir jaunimui organizavo religinius ir tautinius renginius, vasario 16-osios minėjimus. Taip pat organizavo piligriminės keliones iš Tytuvėnų į Šiluvą, religinės ir tautinės šventės, rinko informaciją Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai. Buvo ne kartą sulaikyta, darytos kratos, tardyta, verčiama bendradarbiauti su KGB. Nepaisant visko, ji ištikimai ir drąsiai laikėsi savo vertybių ir rinkosi gyvenimą be kompromisų. 2013 metais Lietuvos Respublika apdovanojo rezistentę Vyčio kryžiaus ordino riterio kryžiumi. Knyga Laimė yra mylėti yra pačios sesers Reginos parašyti prisiminimai nuo vaikystės iki šių dienų. Dar būdama maža, eidama su mama į šventas mišes, įžavėjusi vargonų muziką ir bažnyčios didingumo. Jau paauglystėje jie atsisakė stoti į pionierius, o baigosi mokyklą turėjo pasirinkti ar studijuoti, ar degraduoti. Toks buvo saugumiečių pasiūlymas. Tačiau Reginai tikėjimas tapo dar brangesnis, o noras priešintis tik stiprėjo. Vėliau Regina Teresiūtė dirbo vargonininkė, talkino kunigams, įsitraukė į organizacijos Eucharistijos bičiuliai veiklą, organizavo jaunimo žygius į atlaidus ar piligrimystės vietas, nors tai ir buvo labai griežtai draudžiama. Aktyviai dalyvavo vadinamuosiuose kryžių karuose, kuomet jaunimas slapta statydavo kryžius pakelėse ar istorinėse vietose. Saugumiečiai juos griovė, o jaunimas vėl juos statė. Sesuo Regina su kunigais Juozu Zdebskiu, Alfonsu Svarinsku ir kitomis Eucharistinio Jėzaus vienolijos seserimis lankydavo politinius kalinius ir sovietinėje armijoje tarnaujančius jaunuolius, rašydavo jiems palaikymo laiškus, siūsdavo siuntinius. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti pokalbio su vienuolė disidentė Edita Regina Teresiūtė. Pirmiausia, leiskite nusistebėti. Pirmą kartą girdžiu, kad vienuolė turėtų tokią pravardę – pykšt pokšt. O kaip tapote vienuolę?
4: Nu, ilgas laikas buvo, kadangi į Kelmę atkėlė kunigą Budrikį, o jis turėjo šeimininkę vienuolę, pas jį pradėjau mokytis groti vargonais. Ir Vieną kartą jisai sako, mano šeimininkė Onutė važiuoja į rekolekcijas, į Panevėžį, ar nenorėtum važiuoti? Taip, taip sakau. Ir mama paprastai, jeigu jau su kunigais, su tikinčiais žmonėm išleisdavo visur. Išvažiavau į Panevėžį. Ten buvo seserų rekolekcijos. Ir įdomiausia tai, kad visą savaitę jos tyli. Man taip įdomu kažką paklausti, taip įdomu su jom pasikalbėti, o jos tyli. Penktadienis, visos pakėlė rankas ir meldžiasi pakėlusios rankas, neprisimenu kokią maldą, ir aš taip pakeliu, įsigandusi vėl nuleidžiu, pakeliu, o gal man negalima, vėl nuleidžiu. Baigėsi rekolekcijos, šeštadienį prabilo jos. Pasikalbėjom, pasiūlė atvažiuoti dažniau. Keletą kartų nuvažiavus, pasakiau, kad aš noriu taip pat būti vienuolė. Man buvo 16 metų, pirmiausiai priėmė į postulatą, paskui į naujokyną, dariau pirmosius įžadus, antruosius įžadus, kai galvojau daryti, suabejojau tuo visu, kadangi pasakiau, kad mane verčia labai į komjaunimą ir jos sakė, kad stok, man buvo labai didelis smūgis. Galiausiai, kada išvažiavau pas kunigą Zdebskį, susitikau su eucharistietėmis, jos buvo labai drąsios, drąsiai gynė tikėjimą, drąsiai gynė bažnyčios reikalus, tėvynės reikalus, mačiau tų seserų darbuose ir žodžiuose kažkokią darną meilę Dievui, tėvyniai, artimui ir tada, aišku, perbėgau pas eucharistietės. Toks buvo mano kelias.
3: Dabar gyvenate Šiluvoj Eucharistinio Jėzaus seserų vienuolijoj. Man įdomu, kokios jūsų kaip vienuolės pareigos arba papasakokit, kokia jūsų kasdienybė?
4: Ten yra ne vienuolynas, yra paprasčiausiai piligrimų centras ir antram aukšte mes gyvenam 4 seserys. Tik tais atliekam kaip tarnystę. 2 seserys dirba Jono Pauliaus namuose, priima piligrimus, priima žmonės, aptarnauja juos, visą tą buitį tvarko. Aš dirbau visą laiką mokykloj, dėščiau tikybą ir Žaiginio mokykloj. Dabar jau 2 metai, kaip mokykla uždaryta yra, tai kadangi uždarė mokyklą, vaikų mažėja, esu nusipelniusi gyventi geriau, ir gaunu pensiją. Bet paprastai vis vien tas apaštalavimo darbas, va, tas toks edukacijas vedu, darau parodas Šiluvoj, piligrimų centre, kitur, važinėjau po visą Lietuvą tiesiog kartais su edukacijom, kur kviečia. Tai va toks darbas su žmonėm pastoviai. O mūsų kasdienybė ryte po 7:10 malda, iki 8, 8 valandą pusryčiai ir paskui įsiskirstom visos. Susirinkam jau praktiškai tik vakare. Vakare vėl 7 valandą yra malda, adoraciją turim kiekvieną dieną ir paskui jau vakaras. Vakaras, kas kur jau tada visos, kur pareigo šaukia.
3: Man įdomu, kai dirbote mokykloje tikybos mokytoje, kaip jūs priėmė vaikai ir kaip priėmė tas tikėjimo tiesas, kurių mokėte.
4: Žinot, jeigu pradėtum su vaikais kalbėti vien tik maldas ar tokias nuobodžias tiesas aiškinti, jie tavęs niekada neprimims. Aš ateidavau į pamoką ir per 3 sakinius turiu juos paverkti. Jeigu jų nepavergi per 3 sakinius, viskas, gali jau su jais nebedirbti. Labai dažnai sakydavo man mokinukai, didesni ir jaunesni, 10 metų lankė visi tikybą žaiginį. Sakydavo, mokytoje, mes šiandien nenorim tikybos pamokos. O ką jūs norit? Norim gerti arbatą. Gerai, geriam arbatą. Pasižiūriu ten kišeniai, 2-3 eurai, duodo šiems. Nubėgat, nusiperkat, ką norit, sausainių ten kokių ar saldainių prie arbatos, bet viską turit pasidaryti per pertrauką. Pamoka prasideda, kaip pamoka mokytoje, mes nenorim solose, susėdam ant žemės, geriam arbatą. Ir vis vien tai būdavo pačios geriausios tikybos pamokos. Prisitaikyti prie jų. Ne pasidaryti jų vergų noro. Jų norai, žinoma, būna kartais begaliniai. Gali norėti ir ne to, ko tau reikia. Bet tu turi taip prie jų prieiti, kad jiems būtų įdomu. Aišku, sunkoka su jaunimėliu, bet mes važiuodavom per partizanų vietas, važiuodavom, darydavom ekskursijas, darydavom stovyklas kiekvienais metais. Ir žinokit, nu nežinau, kažkaip neturėjau problemų.
3: Uteniškiams pristatėte knygą Laimė yra mylėti. Ką jūs mylite? Pirmas klausimas. Ir kitas klausimas, ką jums reiškia mylėti?
4: Jeigu žmogus myli Dievą, tada jisai myli ir žmogų, ir gamtą, ir jo visą kūrinyje. Nes Dievas yra meilė. Ir ne veltui yra sakoma, kad vat imti pavyzdį iš Kristaus meilės, iš visiško pasiaukojimo už kiekvieną žmogų, už nusikaltelį. Jėzus mirė, atidavė savo gyvybę. Ir aš stengiuosi mylėti taip pat kiekvieną žmogų. Lygiai taip, kaip kunigas Zdebskis sakydavo, vaikeliai, jeigu mes nemylim kažkokio nusikaltelio, jeigu mes nemylim girtoklėlio ar kažkokio vargėtos, mes nemylim paties Dievo, nemylim jo kūrinio, nemylim paties Dievo. Labai dažnai dabar suprantama meilė, tik tai ta sekso meilė, pornografijos visos. Čia ne meilė, čia yra savimeilė. Aš noriu pasitenkinti, aš noriu, žinai, kad man būtų gera. Meilė yra atiduoti save kitam. Dary gerą kitam, nejučiom sugrįžt tau pačiam. Mano šūkis.
3: Taip, labai gražiai.
4: Kas jei ne aš? Jei ne aš, tai kas tada aukosis, kas tada mylės? Ir ypač šiom dienom, kada pristatinėjau knygą, matau labai daug gerų mylinčių žmonių, labai daug mylinčių širdžių.
3: Esate disidentė. Kas įkvėpė, suteikė jėgų priešintis tuometiniai ideologijai valdžiai?
4: Kadangi išplaukė iš ketvirtojo Dievo įsakymo gerb savo tėvą ir motiną, išplaukė iš to įsakymo ir meilė tėviniai. Meilė kiekvienam žmogui. Priešintis tai nepykantai, prievartai. Nes kiekvienas žmogus nori būti laisvas žmogus. Ir laisvė ne tai yra, ką noriu, tą darau. Bet laisvė yra taip pat ta meilės pareiga. Mylėti kiekvieną. Ir turbūt vat, meilė Dievui, meilė tėviniai, mamos mokymas. Vaikai, būkit geri. Visuomet sakydavo, vaikeliai, būkit geri. Ir vat tas paskatino kovoti su netiesa, kovoti su tuo blogiu, kovoti su persekiojimu. Pagrindas šitas.
3: Pradėjau skaityti jūsų knygą. Tai labai gražiai rašote apie savo vaikystę, tėvus, labai gražiai rašote apie kūčias, kaip laukdavot kūčių, nežinau, net susigraudinau beskaitydama. Kaip gražiai, nu, kaip jūs gražiai tėvus, taip nu, žiūrit su kokia meilė, pagarba. Tai buvo labai gera skaityti ir knygoje apie jūsų mamą, kokia ji buvo žmogiška, geraširdė, tikinti. Rašote, mama mus mokė nesavanaudiškumo, nuolankumo. Kokios retos, ir aš pagalvojau, kokios retos vertybės šiandienos pasaulyje.
4: Taip, daugiausiai vaikai myli savo vaikus pataikaujančią meilę. Duodu, tik tu pasitrauk, tik tu manęs nelies, tik tu manęs netrūdyk. Pataikauja visur. Aš noriu, mama ar tėtis duoda. Tik aš, kad būčiau laisvas, vėl tai yra savimėlė iš tiesų. Abipusė savimėlė. Vienas reikalauja, kitas duoda tam, kad būtų laisvas, kad parėjęs ilgiau galėtų kompe pasėdėti, telefone pasėdėti. Vaikai auga, norai visuomet didėja. Nebėra pareigos jausmo. Vaikai nebeturi pareigos. Vat tu privalai tai padaryti. Tu privalai pasikloti mažas būdamas lovelę, susitėti savo batukus gražiai, susitvarkyti savo žaislus, tu privalai, nes tai yra tavo pareiga. Bet kada tėvai pataikauja ir viską leidžia vaikui, aš dabar labai dažnai žiūriu, užsimanė ko nors, oi tik neverk, oi tik tai, žinai, negalima. mylėk kaip dušę, krės kaip griušė liaudės patarlė. Ir meilė, vaikams leisti, ką nori daryti, tai nėra meilė. Tai yra tik tai savimeilė. Turi būti pareigos, turi būti atsakomybės. Aš nesakau, kad vaikus reikia mušti, kad vaikus reikia, žinai, bart. Bet jeigu iš pradžių, nuo pat mažyčio pradėsime auklėti juos kaip pareigą, kaip kažkokia meilė kitam, meilė artimui. Dabar žiūrėkit, visi kalba apie tai, būk lyderis. Vadinasi kas, eik per visų galvas, būk tu pirmas. O mus mokė, nusileiskit, pasitraukit, nusižeminkit, neužkabinkit. Buvo visiškai kitas požiūris, kitos pamokos. Dabar būk lyderis.
3: Knygos puslapiuose nugulė daugybę labai rimtų, skaudžių, kartu ir juokingų, ironiškų įvykių iš jūsų disidentinės veiklos. Ir jūs taip šmaikščiai pasakojate, iš kur tas humoro jausmas?
4: Mama sugebėjo būti tokia humoro, nu, vat, labai turėjo gero humoro jausmą. Jei viskas būdavo gerai, mes kartais sakydavom, mamitelį, nu, kodėl skolinat, juk netiduos. Ten ar sesuo juos, ar ten giminės, netiduos paskui. O jinai, tai pliaukš, pliaukš per užpakalį, ponė buvau, ponė būsiu. Vaikeliai, dievas atiduos. Ir visuomet buvo su tokiu jumoriuku visurėjo. Visada jai buvo gera, visada jinai kiekvieną mylėjo. Visuomet pasijuokt mokėjo ir savęs, bet niekada nesityčiodavo iš kitų. O tas toks jos jumoras turbūt persidavė ir mums. Brolis ypatingai yra toks jumoristas.
3: Ar esate laiminga?
4: Taip, aš šiandien tikrai labai laiminga, džiaugiuosi savo gyvenimu. Džiaugiuosi, kad galėjau aukoti su savo tėvynę, už bažnyčią, pakentėti už tikėjimo, už tautos laisvę, kad galėjau ir pasisemti jėgų iš kitų toje kovoj, kad sutikau labai daug draugų, labai daug mylinčių širdžių ir tikrai esu laiminga. Šiandien negaliu pasakyti, kad kažko tai man trūksta, nes žmogui labai nedaug tai reikia. Aplink geri žmonės ir vėl galiu tik tais pakartoti, daryk gerą kitam, nejučiom jis sugrįžta tau pačiam. Tikrai laiminga. Ir daryčiau visą tą patį, jeigu reikėtų iš naujo. Bet dėja gyvenimas bėga, gyvenimas jau gal net ir į pabaigą, jau įpusėja tikrai, antro tiek gyvenimo neišgyvensiu, bet džiaugiuosi. Dėkuoju Dievui, dėkuoju visiems sutiktiems žmonėms, kurie leidžia man džiaugtis tuo gyvenimu.
3: O aš dėkoju Jums už pokalbį ir dėkoju už pažintį su Jumis. Labai ačiū.
4: Ačiū Jums labai.
3: Girdėjote interviu su disidente Edita Regina Teresiūte.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Sveiki, Utenos radio klausytojai, nuėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3-6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, labas Vilniau, pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu. Liepos 6-ąją Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė jo Lita Novikienė, ji taip pat buvo jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė. Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras Sutremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos Azijos vokalinio ansamblio Žiburiukai atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai, graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
0: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Vilniaus sausio 13-osios gimnazijoje, kaip minėjau, gyveno visi Utenos rajono atstovai kartu su vadovais ir organizatoriai. Atvykome su kilnojamąją studiją ir pakalbinome tėvelius, vadovus, vaikus. Buvo labai intensyvus laikas, vieni važiavo repetuoti, kiti šiek tiek gavo keletą minučių atokvėpio, taigi atokvėpio metu pakalbinome mamą Rasą Musteikienę, Utremio choro vadovę Rasą Rugaitytę ir Jūratę Katinienę, Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovę, kuri pati dalyvauja dainų šventėse jau nuo 4 klasės. Pasak Jūratės, paskutinis vakaras bus vyšne ant torto. Uteniškiai, dainuokit kartu, skambėkim ir dainuokim, pritarė kolegė Rasa, taigi kviečiu pasiklausyti pokalbio už sausio 13-osios gimnazijos, kur įsikūrė buvo mūsų dainų šventės dalyviai. Sveiki, Utenos radio klausytojai, džiugu čia matyti pašnekoves tris, kurios prisistatys O mes atvykę į progimnaziją sausio 13-osios, kur yra įsikūrę uteniškiai moksleivių dainų šventės kartu laiku ratu. Čia mes irgi taip pat susėdė kartu ir laiku ir ratu, nes dainų dienos laiku ratu kartu, kuri vyks Liepos 6 dieną, jau baigiamasis renginys 18:30 Vilniaus Vingio parko estradoje. Mūsiškiai pašnekovai skuba ir už kokį 20 minučių jau repetuos. Taigi norime juos pakalbinti, pasidžiaugti, kaip čia jiems sekasi, galbūt šiek tiek jau ir pavargę, o gal ir visiškai ne. Tai dabar prisistatykit, ką aš kalbinsiu.
2: Aš Rasa, atstovauju tėvelius.
3: Esu Rasa, Utremijo choro vadovė.
4: Jūratė, Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė.
1: Taip, tai malonu jūs matyti ir džiugu jūs kalbinti šiandien tokioj neįprastoj studijai. Sakykit, ką jums reiškia dalyvauti Lietuvos moksleivių dainų šventėje, ypač po 10-mečio pertraukos galbūt ir ne pirmą kartą jau dalyvaujate? Tai gal aš nežinau, nuo mokytojas.
4: Aš tai dalyvauju nuo 4 klasės savo gyvenimo ir dainų šventė iki pat dabar. Tai kaip jinai keičias, kaip keičias repertuaras, kai kas lieka tas pats, bet vis tiek ta bendrystė paskutiniam koncerte, kai dainuoja tūkstantinis choras, tai yra kažkas nuostabaus ir visi užmiršę vargus, užlipimus, nulipimus, laiptais, lietų, saulę ir visus kitus dalykus, visi jaučiasi ypatingai pakilėti ir labai gerai.
1: Taip, iš tikrųjų, kai prieš 2 metus taip buvo suaugusių dainų šventė, tai tikrai teko kartu važiuoti su jumis autobusu, tai po šioliai man asmeniškai išlikusi emocija, kai jaunimas dainuoja, laimingai grįžta namo. Ką mokytoja pasakytų?
3: Tai taip, ir labai ilgai įsimena, įspūdžiai lieka tikrai ilgam, ir dauguma tai laukia kitos šventės, kada bus kita, pasibaigus viena šventė, laukia kitos.
1: O mamytės, kaip prasa,
2: mamytės,
1: tėveliai
2: reaguoja? Mamytės, vaikytės galimybės tokios neturėjo, bet dabar džiaugiamės, kad bent su vaikais galim visą tai patirti. Labai smagu.
1: Taip. Tai papasakokit, kaip vyksta pasiruošimas šventėje. Tikrai daug triūso, daug darbo reikia įdėti, kol atvykstate čia ir dar atrankos vyksta, dar reikia pakliūti į dainų šventę.
3: Pasiruošimas tikrai yra ilgas ir repertuaras dainų jaunių arba vyresnių jau dainininkų yra tikrai sudėtingas, bet kažkaip įveikiamas iš karto įmamės, dainuojam ir gal kai kurios dainos netgi nepatinka, bet paskui tikrai jie mielai ir noriai dainuoja.
1: Taip, o ką pasakytų?
4: Mažiau, kad aišku, dainuoja vaikiškas daugiausia dainas, bet šiemet mums toks išbandymas ir Lietuva brangi, ir jaunimo giesmė naujalio, tai tikrai vaikams buvo toks ypatingas krūvis išmoktas dainas, ypač žodžius, daug aiškinomės, kad jie nesupranta kai kurių žodžių, kas yra bočiai ir taip toliau, ir taip toliau, bet paskui, kai paprašė komisija atrankos išsirinkti mėgstamiausią dainą, tai labai keista, bet įsirinko jau naujalio jaunimo giesmė, kur tikrai labai skirta jaunimui ir saugusiems daugiau.
1: Ką labiausiai įsiminsite iš šio šventės, kaip jūs manot?
4: Nu, aš manau, kad paskutinis vakaras turėtų būti vyšnė ant torto.
1: Nu, šiaip kasdienybėje. Dabar va, kaip vyksta atsikeliat, galit papasakoti tą rutiną, nes šiandien, va, kai atvykom, tai sutikom ir dar vieni valgyklą eina ir apsimiegoja šiek tiek jau ir pavargę. Kaip sekasi, kaip, ar buvo, sakykim, kam nors negera pasidarė, ar buvo tokių atvejų, nes aš prisimenu, kai meno mokyklai mano dukra lankė, tai buvo ir negera pasidarė, net man skambino, ar galvoju, kad čia dabar daryti, kaip padėti, kaip mama.
2: Tai jo, čia gal aš daugiausiai galiu pasisakyti. Tai nieko, ką, viskas gerai, iš jo kartu kažkaip, tai vienai mergaitė lyg buvo negera vakar pasidarė, bet viskas išsisprendė. Vaikai geri, klauso, drausmingi, ryte atsikeliam, susikrojam krepšius dienai, susiruošiam, lietpalčius net žada mūsų visus palaistyti šiandien gerai. Nuėjom papusryčiavom ir laukiam, dabar važiuosim į repeticiją. Dainuot.
1: Kaip manot, vat, kaip jūs pedagogės, kodėl svarbu jaunimui dalyvauti tokiose šventėse?
4: Labai daug visokių kompetencijų išsiugdo dalyvaudami ir bendravimas, ir savęs supratimas, ir kitų. Ir daug dainų išmoksta, labai daug atmintį išlavina tikrai su šitiek tekstų. Nu, ir aišku, pilietiškumas, patriotiškumas yra labai labai svarbu, nes dainų tekstai yra ypatingai atrinkti būtent šituo atžvilgiu.
3: Tai pūkdo bendrystė.
1: Tai ką tada perduosite Utenai visiems žmonėms, nes jau galbūt vakare Utenos radio YouTube kanale bus vaizdo įrašas mūsų pokalbiu. Kokius linkėjimus perduosite?
4: Uteniškiai, dainuokit kartu, žiūrėkit televizoriaus, kada čia pirmadienį vakare ir ypač labai smagu bus jausti uteniškius dainuojančius Utenoj tautišką giesmę.
3: Taip, skambėkim, dainuokim, nepamirškim ir liaudės dainų.
1: Tai generalinė po 9:15 jau išvykstate, taip? Ne generalinė dabar
4: dar tik bus, dar pirmoji. Tik
1: pirmoji bus repeticija, taip. O generalinė,
2: kada?
3: Rytoj.
1: 18 tai valandą. Ir su kostiumais, ar ne?
3: Ne.
1: Nereikia, dainorim, nereikia persirinkti, tik šokėjim. Taip. Na tai ką, dėkoju, sėkmės jums, gero oro, kad nesušlaptumėt, būtų jūsų puikiai nuotaika ir kad uteniškiai visi žavėtųsi mūsų dainorėliais. Tai sėkmės jums ir ačiū.
2: Ačiū. Ačiū.
0: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
5: Liepos 6 dieną Vilniaus Vingio parko stradoje vyko dainų diena laiku ratu kartu. Tai moksleivių dainų šventės kulminacija dainų diena laiku ratu kartu. 10 000 choristų savo balsais apkabino Vingio parką ir priminė, kad būti kartu iš tiesų būti matant vieni kitų akis, jaučiant vieni kitų rankas, dėkojant už kartu nueitą kelią, neįkainojama dovana. Bendrystė džiaugiasi ir Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė ir aišku choristės. Jos dalinasi savo emociją po pirmojo pasirodymo dainų šventėje.
6: Vyko kartu su radio komanda ir savanoris Dovydas Giruckas, jis pertraukėlės metu pakalbino dainų dienos dalyvės, joms labiausiai patiko dainuoti Baltos lelijos, nelaukdamos ir padainavo.
7: Dabar esu vaikų pertraukos erdvėje su Utenos meno mokyklos jaunučių chorų Zylė dalimi, bent jau ir jų vadovė Jūratė Katinienė. Sveiki.
8: Labą dieną.
7: Mokite, kokios jūsų emocijos, tikrai nebejoju, kad ne pirma šventė.
8: Tai aišku, kad ne. Jau kaip ir pasakojau kažkada, tai ilga istorija, kad nuo 4 klasės dalyvauju, va, nuo to pačių tokių va metų, kaip šitas mergytės, mano pačios mažiausias Zylės. Tai va, mano emocijos, tai labai, labai ypatingos, nes ta daina Lietuva brangi visada pravirgdo ir aš kai stovėjau galvoju, kad tik tai nenufilmuotų, nes jau ašaras byra iš to susijaudinimo, iš tos bendrystės, kai visa minė atsistoja, kai vaikai dainuoja iš širdies mūsų jaunoji karta apie Lietuvą tokius žodžius, kurie niekada nepasens.
7: Sveiki. Tai papasakokit, kokias emocijos dainuojant šitokioje minioje, šitokiai miniai merginas?
8: Gerai buvo?
9: Smagu.
7: O ar galite pasakyti?
10: Čia.
11: Utenos.
10: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
12: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
7: Sakyt, kokia daina jūsų mėgstamiausia?
9: Baltos lelijos.
7: Baltos lelijos. Ar galėtumėt bent posmelį mums padainuoti?
8: 3, 4.

0: Ačiū labai Zylė ir jų vadoviai.
1: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
2: Sutikome prie estrados ir Zitą Lukošiūnienę Utenos meno mokyklos jaunių choro trėmio koncertmeisterę. Zitai tekdavo atvažiuoti ir į kitas dainų šventes Vingio parke. Pasak Zitos, to šventės būdavo kitokios ir repertuaras kitoks. Dabar daro įspūdį technologijos, video projekcijos, apšvietimas. Net ir baigę mokiniai dar bando dainuoti kartu, nes nori patirti tą jausmą.
0: Sveiki, mėla Zita.
3: Labas.
0: Tai papasako, kaip dainų šventė baigėsi, kita dainų šventė tik už 2 metų. Koks tas momentas iš šios dainų šventės, kuris labiausiai įsiminė?
3: Na, žinai, aš nežinau, kuri mano dainų šventė, nes kai mokiausi dar muzikos mokykloje, tekdavo atvažiuoti irgi šitą Vingio parką, tik būdavo šiek tiek kitoks, ir dainų šventės būdavo kitokios, ir repertuaras būdavo kitoks apie Leniną kantatos, o dabar, žinai, pasikeitė laikai, man labai daro įspūdį technologijos, nes...

0: ir važiuoti į Dainų šventę. Ir kaip pavyzdį galiu pateikti, kad ir tarkim Utenos meno mokyklos mokiniai, kurie jau baigė ne vieneri metai, vis tiek prie choro kažkaip tai ateina, parepetuoja, prisiklyjuoja. Vien dėl to, kad noriu patirti tą jausmą. Aš keletą kartų ir, esu pažiūrėjusi per televizorių, tai viskas labai gražu, viskas labai gerai matosi, bet vat nėra to pojūčio, bendrystės pojūčio, vienybės pojūčio, tiesiog jausmas, kurio televizija perduoti 100% vis dėlto negali, ką tu jauti čia būdamas ir klodamas ir pats dainuodamas.
1: Ar galite pasidalinti savo mėgstamiausią dainą iš būtent šių metų repertuaro?
0: Man atrodo, kad dainų daina yra vis dėlto Kernagio Baltas paukštis ir aš tiesiog pagalvojau, kad visgi Vytautas Kernagis yra ir Afrikoje Kernagis, nes šitoj dainų šventėj ne vieno kompozitoriaus neskambėjo trijų dainų, o Kernagio skambėjo net trys dainos – Baltos lelijos, Baltas paukštis ir Pasilik. Tai va, na jaunimui labai patinka tos dainos. Dar tokia naujovė, Pijus opera, aišku, aš galvau, kaip jam nepritrūksta žodžių, iš kur tie žodžiai randasi, bet irgi matyt, iš širdies, iš kažkokio tai talento, bet dainų šventė visgi yra naujoviška, tikrai jos kiekvienais metais keičiasi, tobulėja ir vis yra kažkas tai naujo.
1: Ačiū Jums labai.
0: Ačiū tau.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Didžiuokimės mūsų jaunaisiais talentais, atstovavusiais Utenos kraštui Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu. Ir šią laidą norime užbaigti daina Mama pakilėk iki dangaus.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Linkėjimai Utenai!
3: Čia?
4: Čia?
3: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Mamyte, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis. Šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai į grupę pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, ar šviečia, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėt. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsite jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupėj būgnais, produsuoju, menedžinu, užsiemu to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Taip ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąstatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį, oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąstatas. Oficialiai kaip kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąstatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, krojom coverius, šiek tiek matėm visokią vienokią žandrą autorinę kūrybą, kitokią žandrą autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiai tas klausimą, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitų atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šio sąstatų dabartinio, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėti arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omeny apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savo autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas toks pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mums berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priėjom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vien žodžio kadras, daug kadrų.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakė, kad tau trūksta grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkę. Tai va, tai dabar galvosi realiai, kad nu, šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir tai ką tu darai? Atskleisk pasauliui, ką tu darai? Prieš grupę.
3: Prieš grupę ir dar likščiau. Aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir manau yra didelė dalis skambesio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir manau tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija. Publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia jau buvo jų koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visą publiką užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
2: Jo,
0: kokie čia istorija? Kokie čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinius tinklus ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuos, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi, kokie čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties susipirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
2: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą. Ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėse bananas ir bananas, susirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų sakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jis gal apie grupės pradžias daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba ko tu bijai.
2: Ko tu bijai gal.
1: Tai ko tu bijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Ko tu bijai.

0: grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą, kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta.
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu, tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau, sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visiems kažkas pradeda kažkaip išryškėti ir galbūt su kažko

0: manyčiau. Na, aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, žinai, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
0: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Tai va, iš dabar, nu, kaip čia svedam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsiek išsiviešint, o dabar aš per šį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va, dabar petruką šokią tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokių dar, kaip žinau, jų leidimų, galbūt kitas albumas bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncerto, bet, nu, dabar fokusuojamės tik į tai, ką šiuo metu turim.
2: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuoširdi.
1: Nu, grot turbūt linksma.
0: Taip. Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
3: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų išsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
0: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
2: Komandiruotė vasarą.
0: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
2: Praeitą sezoną aš, tai šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet tikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
3: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Apar to esam mėginę, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėje. Kokias reakcijas negavom? Gal kažką gausim?
0: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais. Ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
3: Tikiuosi, kad pavyks.
2: Bet Farai gimė po Kriminalo.
0: Jo.
2: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakyti.
0: Jo, tai Kriminalas ir Farai ir turėjo būti dar 3 daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš 3 žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nuo tas 3 žmogus turėjo būti nukentėjęsysis ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo 2 dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsajų tarp Kriminalų ir Farų.
3: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išsianalizuoti tada.
1: Na, tai Spotify visi.
3: Jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime. Jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
1: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas, kas klausė šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nuo to muzikos kūrimo. Būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Ne esmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką ištraukti, nes vienas faktas, kad tai padaryti, jau taip kažką tai padarome. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, apsakyti to šalimą, ką mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
0: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente, mažiau tos praeitės.

0: ateitė, žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir jį dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
1: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojai. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje, ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
2: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos Kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
0: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.
3: Nuteikė mums taip.

Причем, как ни жаль, парадоксалус речки низ.

0: Lenda e Luzes.
1: Čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė diena po dienos.

0: Dar viena naujiena Mama Top 40-uke. Jūsų dėmesį į Pijus operą Piktas.
1: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas tarsis prie...

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 29-oje vietoje Rokas Jan, Monika Liu ir Vaidas Baumila. Gegužės.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir

mėnesio Jėgagrojus. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio Jėgagrojus. X guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlė vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Čia radio laida Vakaro žvaigždėlė.
4: Vaikams ir visai šeimai.
5: Aš grybauju po tarmes, o kur mano pintinėlė? Aš tai kur ji? Už miškelio, ant kalnelio, stovi grybas, žvalgonikas. Šypsosi jisai plačiai, ar suras mane, vaikai? Sveiki, mano mėly bičiuliai, čia aš, triušiukas, švelnus mano kailiukas. Ką tik girdėjote eilėraštį, kurį sukūrė Ingrida Jurkutė. Eilėraštį pavadino Žvalgonikas. Ačiū tau, Ingrida. O gal todėl žvalgonikas, kad grybas stovi ant kalnelio ir žvalgosi, dairosi, ar suras jį vaikai? Arba triušiukas, nes aš dabar vaikštau miške ir grybauju. Va, turiu pintinėlę labai gražią. Man patinka grybauti. Bet pala, miške aš ne vienas. Matau, prie grybo štai ten pasilenkė moteris. O gal jį grybui nusilenkė? Ne, greičiausiai pasilenkė. Taip, pasilenkė ir įsidėjo į savo pintinę grybą. Tikriausiai ji rado tą grybą žvalgoniką. Pakalbinsiu ją. Labą dieną.
6: Labų dienų, kiškelį, labų dienų.
5: Aš ne kiškis, aš triušis.
6: Ai, tu triušis, tai vadinas tu naminis. Tai kaip tu dabar čia iš namų miškan pataikiai?
5: Į nieką aš netaikiau, aš tiesiog išėjau pagrybauti. Mano vardas Šlepsės, o kuo jūs vardu?
6: A mano vardas Gražina. Gražus vardas sukurtas poeta Adomo Mickevičiaus. Ir tų gražinų nemažai yra ne tik Lietuvoj, ale ir Lenkijoje.
5: Beje, o ką jūs veikiate mano miške?
6: O ką tu čia veiki, mano dvarašėlį? Miškas nei mano, nei tavo, ale dievulė.
5: Bet šitame miške grybai mano.
6: Grybai tai kiekviena kašelė yra savi. Jaukų surenkam, tai ir turim.
5: Gražina, jūs kažkaip visai kitaip kalbate negu aš. Aš kai ko nesuprantu, ką jūs sakote.
6: Ašgi kalbu savo aukštaičių uteniškių tarmi ir tu vis tiek mani daugiausia supranti, jeigu tik kokia žodelė kitaip truputį tariama ir nesusprastum, tai susgaudai iš to vadinamą kontekstą, iš to, kuo aš neku.
5: Gražina, aš kviečiu jūs į svečius, į triušiuko olą.
6: A didelė tavo ola, ar aš tilpsiu jon?
5: Oi, didelė, tilpsite, žinoma, tilpsite.
6: Keliaujam, pažiūrėsma.
5: Ji štai ten ant kalniuko, netoli.
6: Ai, netoli. Nu tai ku, paukšteliam čiulbunt, vaverytėm čeksint, mes strikt pastrikt ir einam.

0: Mes su Gražina geriame ramunėlių arbatą ir šnekučiuojamės. Gražina, jūs sakėte, kad kalbate aukštaičių uteniškių tarme. O kasgi yra tarmė? Aš triušiukas nesuprantu.
1: Nenusmink, triušiuk, ir suaugi žmonės taip pat nelabai žina. O tarmė yra dideliai bendriniai kalboj, kur visi žmonės susikalba, vartoja vienus žodžius, dar daug tokių šalutinių kalbėsenų, kad du vieną kraštą žmonės kalba, atrodo panašiai, bet neteisinga būtų sakyti, žemaičiai šneka žemaičių tarmi. Ne. Žemaičiai šneka įvairiom tarmėm šiauriai, vadina žemaičiai daunininkai, banys vietai žodžia duona saka dauna. Par vidurį gyvena žemaičiai donininkai, juanys tu patį žodį duona saka dona. A paskui apačioj pietuos gyvena žemaičiai dūninikai ir ką jis nori duona saka dūk man dūnas.
0: O dabar aš pabandysiu pasakyti dūk man dūnas. Gražina, o kiek iš viso yra tarmių?
1: Tarmių yra labai daug. Visų pirma yra didžiosios tarmės, katras yra Lietuvos regionos. Lietuvos regionų yra 5, žinokit, 5. Mes tai anksčiau žinodavom Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija ir Žemaitija ir vis niekaip nesuprasdavom, kad Klaipėdos krašti yra mažoji Lietuva su savo tarmiu, su savo drabužių nešiosenu. Taigi mes turim 5 regionus. Va, Aukštaitija. Nu, suvalkiečių, dzūkų ir mažosios Lietuvos tarmių skirtumai nelabai dideli, tai aš šitoj trumpoj mūsų pasakutėj nespėsiu išvardinti smulkiau. Aukštaitija labai didela, tai ir tarmių labai daug. Vieniaip šneka biržiečiai, truputį kitiai pasvaliečiai, kupiškėnai savo tarmi, anikštėnai rotininkai, kad ir panašus, bet ne kaip kupiškėnai, uteniškiai šneka va, vėlgi savo tarmi, palei Ignalinų švenčionis, jau niekas, kai kas galvoja, kas čia dabar, ar aukštaičiai, ar dzūkai, banys saka, eik tiesiai, tiesiai, paskum po tiesiai pasuksi, tai yra dešinė runka jų tiesa runka, dešinėjant tai po tiesai. Anis vadinas aukštaičiai cieksai švenčionijos krašto. Tai va aukštaityje tų didesnių tarmių kiek daug. A kitas dalykas, tas tarmės da turi savo smulkesnius patarmės ir šnektas.
0: Aš triušiukas norėčiau sužinoti, kaipgi atsirado tos patarmės ir šnektos. Josgi iš dangaus nenukrito, taip?
1: Ir žinai, triušiuk, pasakysiu, kad čia susijęs su mūsų istoriju. Taigi seniau žmonės suskirstė visų Lietuvų parapiją. Parapijas vidury buvo miestelis arba bažnytkaimis su bažnyčiu ir maždaug 10 km aplink tokiu ratu gyvena žmonės, kad reidavo ton parapiją, ant bažnyčią, ant turgun sustikdavo ir ani šnekėdavo taip, kad vieni kitų suprasdavo. Kitoj parapija susėjai, Joanis truputį ir savo žodžių sugalvodavo kitokių ir taip toliau, ir netgi gretimos parapijas gyvena žmonės vienas na kitą par 10 km ir jau kai ką nesupranta.
2: Čia radijo laida Vakaro žvaigždelė, vaikams ir visai šeimai.

0: aš grybauju po tarmes, o kur mano pintinėlė? A, štai kur ji. Mėly radijo bičiuliai, priminsiu, kad šiandien triušių koloje svečiuojasi Gražina. Su ja susipažinau miške, ji taip pat grybavo kaip ir aš. Mes geriame ramunėlių arbatą ir šnekučiuojamės apie tarmes. Gražina kalba aukštaičių uteniškių tarme. Ji tikra tarmių specialistė, o aš triušiukas tai grybauju po tarmes. Gražina, sakykite, o jeigu pavyzdžiui pusbroliai gyvena skirtinguose Lietuvos regionuose, vienas Žemaitijoje, o kitas Aukštaitijoje, kai jie susitinka, tai kaipgi jie susišneka?
1: Aš aukštaitė, taigi daugiausia apie savo kraštų ir žinau. Tai va irgi yra toks gražus papasakojimas. Atvažiuoja pusbraliai žemaitukai, nu jau sustinka aukštaitis pusbralis ir sako, žinai, vakar mūsų katė pelai aruodį pagavo. A tas nežina, ku tai reiškia aruodas, žemaitukas. Saka, aruodė? Kam ruodė? Tu saka, nu, tu nesupranti, aš sakau, kad katė pelai pagavo, mūsų aruodį. Nu, ta supranta, kad tas aruodį kažkas kita, tai galvoja, tai kur galėjo pagauti, tas rodo inklėtį. Tai ta supranta, kad tenai, nu, turėtų būt kažkas grūdam supilt. Tai saka, musiet meiguo, nes žemaitiškai aruodas tai meiga. Dabar šitas nežino, kur reiškia ta žodis meiga, bet aukštaičiu atrodo, nu, ta žemaitukas sana žino, kad kuo aukštaičiai saka jie, tai žemaitukai saka ei. Nu, tai galvoja, jeigu ana saka meiguo, tai mūsų aukštaitiškai bus mieguo. Ai, miegot. Nu, nesaka, nemiegoja, pela bėginėja pagrūdus. Va taip. Pusbraliai gyvena skirtingos regionos, kalba skirtingom tarmėm ir iš tą jų pasišnekėjimo paskui atsiranda daug juokų, juokai virsta anekdotais, anekdotai surenkami, sudėdami lietuvių tautosakos rankraštynan ir už tai lietuvių tautosakos rankraštynį, institutį, kur aš dirbu, yra beveik 2 milijonai visokiausių tautosakos tekstų, ir rimtų, ir juokingų, ir visom Lietuvos tarmėms surašytų.
0: Aš suprantu, kad tarmė yra kaip atskira kalba. Ar galima tarmes užrašyti?
1: Su tarmių raštu tai yra taip. Čia kaip ir kiekvienoj kalboj yra kalba, yra jos raštas. Yra kita kalba, yra kitas raštas. Mes dažniausiai dabar, kai rašom raštus, tai rašom lietuvių bendrinį kalbų ir reikia jų mokėti. A kai kalbamės tarmiškai ir norim savo draugui parašyti kokį laiškelį, tokį paprastų, neoficialų, tai galima ir rašyti. Teki man ekspedicijos va, ir su vaikais, nusvest vaikų, kad rejau moka rašyti, pradinukai, tai kaip aš jiems sakau, ku girdit, taip ir rašykit, tada jau užmirškit, kaip mokykloj, taip susakė viskų, bet rašykit taip, ku girdit. Ir anys labai gražiai užrašo tarmiškus tekstus.

0: širdelę. Mes ją girdime net Londone. Aš grybauju po tarmes, o kur mano pintinėlė? Aš tai kur ji? Miela Gražina, ar galėtumėte vakaro žvaigždelės klausytojams ir man, triušiukui, pasekti pasakėlę?
1: Man tai labiausiai patinka pasakėlė, kad rūmanį mamutė vis pasakodavo ir aš jų atsiminiau ir ana vadinas auksinių rožių keras. Tai va, saka, buvo taip. Gyvena kaiminystėj du žmonės. Vienas buvo gerai prasigyvenis, bagotas, a kitas kartaisgi būna taip, sakysim, žmonės vargina ir lygas, ir bėdos, kad ir stengtus, kad ir dirbtų žmogus, a neina labai runkan viskas. Nu ir žiūri, kad anas taip jau tos žemelės, katrų turi, jau nebepajėgs apdirbti. Sveikata nebeta viskas. Nuėjo pas tų savo kaimynų, ai, saka, tu turi daug žemės, tai pirk ir mūsų žemį. Kaimynas saka, gerai, pravers. Nusipirka, dabar išeina nauja lauka art, tik tai su žagriu pirmų vagų pavarą, džinkt kažkas, žiūri kas. Sustabdė jaučius, neardava žirgais. Nu, arkliais paskui, bet seniau da jaučiais ardava, a jaučiai buvo tokia didelė, dabar buivalais jos vadina. Sustabdė jaučius, pakelė žagrį, žiūri išverstas pinigų puodas. Auksinių pinigų pilna, kartais būdavo da iš senesnių laikų, kai pylys būdavo, kai karo žygios jodavo, arba priešai kai puldavo, tai žmonės daugų brangaus užkasdavo žemėn. A paskui kartais nebesugrįždavo, užmirždavo, kuri yra, arba nebegalėdavo sugrįžti. Nu, tai anas už pinigų puodą ir lakė pas tų savo vargšų kaimynų. Saka, žemį pirkau, a pinigų tai nepirkau. Pinigai tava. Kaimynas neima puodo nei runkos. Saka, pardaviau žemį, viskų pardaviau, kas yra. Abudu buvo labai teisingi. Ir dabar abu nesutarė. Kų dabar daryt? Seniau būdavo pratingi karaliai. Ne šiaip sau trijų karalių pasaka saka, kad trys karaliai tai buvo trys išminčiai. Tai va senoviai karaliais rinkdavo tik tai išminčius. Tik tai tuos, kad regalėdavo labai išmintingai visus dalykus nuspręst. Nuveina pas karalių, karalius abiejų išklausė, pagalvoja ir saka, a jūs vaikų turit? Vienas tas turtingas saka, nu tai auginu sūnų, tai va dėl ją dalias ir pirkau tų žemį. Kitas saka, nu auginu dukterį, tai žinau, kad vis tiek ana ūkė neperims, ar reikėtų žentų, ar kuo nors, nu gal šiaip ištekės, ar šiaip gyvenime savo kuo nors ras. Karalius saka, taigi vaikai kaiminystėje auga, draugauja vaikai, draugauja, gražiai draugauja, žaidžia, nesipeša, tai va kai užauks jie, tai saka, apženikit. Ir turės abu vat, šitos abi žemės ir gražiai viskas nereikės dalintės tą puodą ar bus vaikų dalia. Tai va taip ir buvo. Kai užauga vaikai, apsiženija ir toliau gražiai gyvena jau tų dvigubų žemį valdydami, gražias trobas įsistatė viskų, senėja šeiminykai jau numirė ir kai anys numirė, toj vietai, kur buvo radi pinigų puodų, išauga rožių krūmas. Gražus rožių krūmas, a žiedai ne balti, ne raudoni, ne rausvi, ale auksiniai žiedai. Nu ir pa daugelę metų joje jaunas karalaitis, joana senaja karaliaus sūnus, su medžiotais. Ai, ai, ai, gi koks gražumas ta rožių krūma. Tarnai nepasiekia tų rožių. Krūmas susgūžia, nėra rožių. Tadu karalaitis patsai. Ir jam krūmas nepasduoda. Supyka karalaitis, tarnam liepia ištrypt visus pasėlius aplinktų rožių krūmų. Vis tiek rožių krūmas susigūžia, nepasduoda. Tadu karalaitis suprata, kad čia kažkas neteip. Nueina pas senus išminčius, saka, aš kažikų neteip padariau. Va ištrypiau laukus, a vis tiek negavau, ką norėjau, nors turiu tokių jėgų kariuomenį. Ir vienas senas senelis saka, tai va, karalaiti, žinok, tavo tėvas buvo labai protingas. Tai anas tiem žmonėm patarė, kaip gražiai sustart ir kaiminystėje gyvint, ir tą ženklą išauga auksinių rožių krūmas. Tai dabar keliauk tinai, susirask to žmonės, atsprašyk, užmokėk jiem, atlygink žalą už tos pasėlius ir gražiai paprašyk, kai iš geras valias nuskins, tai ir tau runka ninduos auksinių rožių. Karalaitis taip ir padarė. Nujoja, atsiprašė, paaiškina, kad neteisingai darė, kad anas labai apgailastauja, bet kad anas taip norėja, tų rožių taip norėja. Taigi tie jaunėja šeimininkai išbėga, priskynė jiem didžiausių puokštį rožių, neškis karalaitį, papuošk visus savo rūmus, kasmet atsiųsk tarnus ir mes tau to auksinių rožių puokščių priskinsma iš tą rožių krūmą, visi gražiai sutartinai gyvinsma. Va tokia pasakėlė, kad roj labai didelė išmintis.
2: Jūs klausotės vakaro žvaigždelės. Sako jums tikrą tiesą. Tikrai.
0: Aš grybauju po tarmę, o kur mano pintinėlė? Aš tai kur ji? Oi, miela Gražina, ačiū jums už nuostabią pasakėlę. Auksinių rožių keras.
1: Pasakos, dainos, visa tautosaka, tai yra tas turtas, kad robės negalim uždaryti savo namų skrinelą ir laikyti. Kaip ir nuo senų senovės, per šimtus, per tūkstančius metų, tos pasakos atėjo iki mūsų tik dėl to, kad žmonės negailaidami pasakojo vieni kitiem, dainuodavo vieni su kitais, vis tiekgi buvo kas nors ir sugalvojai sukūrė, bet niekas negalvojo, kaip dabar, kad oi, man sumokėkit už autorinės teisės, nenaudokit, ba, aš autorius... Tik tai aš galiu naudoti. Ne, žmogus džiaugdavas. Pasaka kaip mano vaikas. Pagimdžiau, paauginau, palaidžiau, tegu eina per pasaulį ir tegu visus džiugina.
0: Aš sugalvojau, paskelbkime vaikams konkursą. Sukurk pasaką, eilėraštį ar sakmę ir užrašyk tarmiškai. Sukurk pasaką ir paleisk į pasaulį, kad ji visus džiugintų.
1: Ir aš pagalvojau da tokį dalykų, kad toj namų užduoti vaikai tarmiškai galėtų arba parašyti eilėraštukų ir pasakų, a jeigu kartais jau nieką nesusigalvoja, tai kad paklaustų savo senelių ar mačiučių ir užrašytų kaip tautosakas gabaliukų. Tik tada vaikai reikėtų užrašyti ne taip, kad pasakojo mano močiutė.

0: Atsiųstus tekstukus mes galėsime padaryti vaikų vakarą žvaigždelės laidos klausytojų tautosakas rinkinukų. Šitų rinkinukų man atiduos, aš nusinešiu lietuvių tautosakos archyvan, užrašys man numerį, inregistruos man ir tautosakas archyvi, kad nors, kai jūs būsite didelį užaugį, galėstat surasti savo vaikystės pasakų. Tai va, mėly vaikai, dabar jūs ir pagalvokit. Gal jūs mieste augi, gimi, gal jūs savo tarmes kaip ir neturit. A kiti, kur jau kaimos, tai ir turit. Gal tėvai nelabai žino, bet vis tiek bent jau seneliai kokiu nors tarmį turi. Prisklausykit gražiai ir šitų tarmi galit patį sukurt eilę raštukų, arba pasakutį, arba kokių sakmį, padavimų, kaip vadinas jūsų kaimas arba miestelis ir dėl ko taip vadinas. A jeigu patiem tokių minčių nekyla, tai va iš senelių, iš močiučių arba iš senų kaimynų žmonių paklauskit, gal jie mokės pasiekti kokių nors pasakų arba padainuot dainelai, tarmiškai paprašykit, kad jau tų tarmių kaip anys gyvena ir atsiųskit mum.
1: Tai vaikai turėtų rašyti taip, kaip kalba. Duk man dūnas. Taip ir rašome.
0: Taip, taip, taip, kaip mes ir šnekėjom, užrašyti tarmiškai, tai kaip žmogus šneka, taip ir rašykit, kaip girdit. Tada jau užmirškit, kaip mokykloj mokas, užrašo tautosakų taip, kaip užrašo tautosakų. Tai jau bus visai kita tarme, kalba ir kitas raštas.
1: Miela Gražina, o ką daryti tiems vaikučiams, kurie dar nemoka rašyti?
0: Jeigu rašyti nemokat, galit paprašyti savo tėvelių arba galit padaryti dar gudriau. Dabar daugelis netgi mobiliuosios telefonos turi garsą įrašymui prietaisus. Pasiimkit diktofonų, insijunkit, inrašysta tų garsų, o paskui man atrodo, kad jūs ką gerai geriau už mani žinot, kaip galima tų garsinį įrašų invest kompiuterį ir kompiuterių pasiūst laidai vakarą žvaigždelę.
1: Taigi dėmesio, kviečiame dalyvauti konkurse sukurk pasaką, eilėraštį ar sakmę ir užrašyk tarmiškai. Laiškus siųskite adresu radio laidai vakaro žvaigždelė, Pylimo gatvė 2010, pašto kodas 01118 Vilnius. Arba savo įskaitytą tekstą į diktofoną MP3 formatu siųskite elektroniniu paštu vakaro@zvaigzdelė.lt. O jeigu pamiršote adresą ir nespėjote užsirašyti, apsilankykite mūsų interneto svetainėje žvaigždelė.lt ir ten rasite radio laidos adresą. Ačiū jums, miela Gražina, kad sutikote pasisvečiuoti triušiuko oloje. O dabar aš jūs palydėsiu namo, nes jau temsta, o aš savo mišką labai gerai pažįstu ir nieko nebijau. Keliaukime. Iki naujų susitikimų, mėly radio bičiuliai. Sudie.
0: Labai, labai gerai. Gal ir daugiau sustiksime kokių voveryčių, strazdelių, viso kito. O kitas dalykas, kad nebijotum par miškų eit, tai reikia einant dainuot. Eini, dainuoji pačiam drūsų ir kiti žino, kad eina žmogus, katras nieką nebija. A katras nieką nebija, tai ta niekas ir nebaiga.
2: Turiu aš svajonę, turiu aš gražią, turiu aš svajonę, turiu aš mažą, svajonė graži, svajonė balta, svajonė saldi, kaip cukraus vata. Tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia, lia, lia, tralia, lia,

0: Girdėjote radijo laidą vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.